0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Haltdalen Sparebank.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson. Lars Espen Skogvold, Carmen. For dere døra der stod dundra ifra Gumbos. Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest.
2: Vi kjører skiten hit, og vi kjører skiten dit.
1: Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
3: Du finner oss på AgriShow.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du i oppavisa, på opp.no og på radioen.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
7: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.

0: Klokka er tre.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

0: få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
1: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
0: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. Trondheimmarathon.no.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum. Banker ditt hjerte bare for meg,
1: eller har du noen annen? Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du renset som fersk eller frossen.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom. Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Vi storforhandler av VOM hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og Doffen.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold. På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag. Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Fredag har Selbu Kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
3: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
2: Selbu Kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Watertrout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford e-transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: fra Spar i Selbu.
1: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
3: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
4: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
7: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Gala lengsel, gala savner deg. Gala å vente og å tenke på deg.

0: E6.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny høyreleder i vinter, og hun fikk best score med 5. En mann i 50-årene er fraktet til sykehus med stikkskader etter en voldshendelse i Harstad i natt. NTB melder at Troms politidistrikt har startet etterforskning, tatt vitneavhør og gjort tekniske undersøkelser. En mann i 20-årene er pågrepet. Operasjonsleder Karl-Erik Thomassen sier det er en relasjon mellom partene. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Miche Verde etter kollisjon med en fritidsbåt i Kjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale er begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: 14. august har vi I dag, og verdens første skjønnhetskonkurranse ble arrangert I England på denne dagen her tilbake I 1908. Jeg driver jo fremdeles med sånne skjønnhetskonkurranser rundt omkring I verden, og det noe VM og Miss World og Miss Universe, det ikke måte på, vet du. Vi tar med oss at noen innbrudstyver brøt seg inn hos Jenny Martelli I Niagara Falls på denne dagen I 1979, stjal kjøkkenvasken hennes. Ingenting ble tatt eller ødelagt, men kjøkkenvasken ble I hvert fall gjort unna, så det var jo en slags hyggelig liten gest der da. Bill Neal ble den første mannen som rodde et badekar over den engelske kanalen på denne dagen I 1982. Han brukte 13 timer og 29 minutter, altså alle påfunn folk har, altså. Politiet I Tampa fanget en mann som ranet en bensinstasjon på denne dagen I 1996. Han gikk tom for bensin noen mil unna bensinstasjonen han hadde ranet han gitt.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
4: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
3: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
6: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Vi får gratulere Pakistan med frigjøringsdagen sin I dag. Det kan jo hende det noen form for feiring. Det jo ulikt fra land til land, nasjon til nasjon, om det frigjøringsdag eller at det andre grunner til at man feirer nasjonaldagen sin. Vi har jo grunnlovsdagen, har ingenting med frigjøring å gjøre, selv om vi også har vært under andre land. Vi skal ikke gå nærmere inn på det. Vi holder det til at vi gratulerer Pakistan med frigjøringsdagen sin I dag. Dag.

Vi må jo snakke om ting og tang, og det finner vi jo litt I hist og pist, og det jo en del sånne type uttrykk vi bruker I det daglige, både om det ene og det andre, når vi snakker litt løst og fast om ting. Og nå driver vi og krøller oss inn her uten å fortelle hva som skjer I det hele tatt. Ja, jeg har vært innom det. Vi skal til ditt eller datt. Ditt og datt, som det egentlig heter. Og det jo et uttrykk som betyr det ene og det andre. Eller løst og fast da. Der man snakker om en ting som man ikke liksom 100% konsekvent på hva Altså, hvis det mindre vesentlige detaljer, I en historie for eksempel da, så var det sånn, ja, nei, jeg var der og fant både ditt og datt, og så går du videre I historien, ikke sant? Fordi at det du fant av ting før du virkelig kom til poenget, det ikke så viktig. Og visst nok så kommer det fra nederlandsk, ditt og datt.

0: fra Spar i Selbu.
1: Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354,000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse, da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

Det sjukt pinlig å slippe en fis I et rom med andre mennesker. Se for deg at du sitter I et jobbintervju, eller det lunsj I klasserommet, eller den type ting. Når det trykker på, ja, da den refleksen vi ofte har, å stramme kanalen bak der og la lufta bli der inne. Men hva egentlig en fis? Jo, det jo en gass som oppstår I forbindelse med at vi prøver å bryte ned matrester, og gassene de øker I trykket I tarmen, som gjør at vi må slippe ut litt da, for å utligne trykket. Holder man igjen fisen, så kan trykket resultere både I ubehag, raping, oppblåsthet og magesmerter. Og så har det blitt foreslått at det en betydelig faktor I utviklingen av divertikultis, en tarmsykdom, men det har foreløpig ikke blitt dokumentert noen sammenheng der da. Men når vi holder fisen inne, så vil jo den ta en annen rute, som ender opp med at vi gjerne puster den ut I stedet.

0: Den saken der om fis, den fikk meg jo til å stille en hel rekke nye spørsmål, I hvert fall det der siste som kom fram der, om at hvis man holder fisen inne, så vil alltid gassene finne en annen vei ut, og da gjerne at de siver ut, havner opp I lungen, og så puster vi det ut. Gjør det da at vi får dårlig ånde, for eksempel? Det bare ting jeg lurer på, det stod ingenting om fra forskerne der. Konklusjonen min at man vil jo ikke fise foran andre, men man vil jo ikke ha dårlig ånde og puste på andre heller.
1: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris, så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
4: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagene.
5: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Karen Kvam.
8: Hvor ringer du fra, Karen?
7: Oppdal.
8: Ny jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner. Du var ekstremt rolig av deg.
7: Ja.
8: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
7: Ja, det helt vilt.
8: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
7: Ja, noen kan si noe.
8: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
7: Ja, tusen takk.
9: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no.

Jeg ble mektig imponert av en video som jeg fikk tilsendt en kompis på Instagram her forleden. Det var altså mektige saker. Kunstig intelligens er skremmende, men det er også ganske imponerende til tider. Det var kunstig intelligens som fikk Johnny Cash til å synge Barbie Girl I Folsom Prison Blues. Altså, alle kjenner Folsom Prison Blues som Johnny Cash ga ut. Alle kjenner Barbie Girl som Aqua ga ut. Og hvordan det mulig å merge sammen? Altså, hvordan kan man smelte det sammen? Jo, det høres sånn ut.

0: Klokka er 7.
1: Ni av ti foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at ni av ti mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De ni lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Svensk påtalemyndighet ber om forlenget varetekt for kapteinen av norske Misje Verde etter kollisjonen med en fritidsbåt i Tjørn i slutten av juli. To personer døde i ulykken, en mor og hennes datter. Ny frist for tiltale er begjært til 28. august. Statsadvokaten sier at 14 dager vil være nok. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X. I natt sendte Latvia varsel om luftfare i østlige deler av landet nær grensene til Russland og Belarus, før varslet ble opphevet. Samtidig har Finland innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i Finske bukta. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk med

Sannelig er det fredag I dag. Det så deilig. Endelig det helg, liksom. Fredag, ukas beste dag, uten tvil, alltid. Ja, ok, det finnes sikkert en eller annen dårlig fredag også, men det helt klart, sånn, statistisk sett, så fredag den deiligste dagen, uansett dato og uansett overtro. Jeg heter Hanne og blir sittende her en time til. Jeg synes det skikkelig stas at du her, så jeg håper jo at du slenger deg på og blir med videre I fredagen også, og at du har det bra.

0: dag er det den 14. august, har vel nevnt et par ganger allerede, men det en god ting kan ikke gjentas for ofte. Og 14. august er tydeligvis en god ting. Vi skal se litt inn i merkedagskalenderen min nå, for å se om det noe som kan feires og markeres i dag. Og vi kan se at det to ting. Verdens firfisledag er det første vi kan feire. Og det et globalt initiativ, skal utforske og lære mer om hvordan de tar vare på planeten egentlig. Hvorfor akkurat verdens firfisledag? Det står det ikke noe om i denne merkedagskalenderen min. Men det en plan om å lære mer om økosystemer rundt omkring på jorda, og firfisle vel kanskje bare et eksempel på det da, så vi får rett og slett ta det globale initiativet og starte med oss selv og lære masse om det. Den andre dagen som markeres i dag, det dagen for å fjerne tatueringer. Trusselen jo ofte at hvis du først har en tatuering, så må du leve med den livet ut, men sånn det ikke lenger.
1: Stjørdal Auto på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold. På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Har du plukket morte? Vi på Gardavollen gård trenger masse morte til vår populære rørosis med morte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morte leverer du rensa som fersk eller frossen.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

sender en stor hilsen både til Storm og Stella. Begge to har navnedagen sin I dag, og jeg håper at det blir feiret med brask og bram, eller akkurat sånn som du ønsker det da, for det viktigste at du som bærer dette flotte navnet får en fantastisk fin dag og markering av dagen din. Vi skal ha med oss ord for dagen, det ukjent opphav her, men det går som følger. Hver en som får alle til å føle seg som noen. Jeg synes det veldig vakkert sagt det.

Det å være attraktiv eller uattraktiv virker å være viktig for folk, og da kan vi jo kanskje bruke litt tid da, på å ta oss gjennom noen ting som gjør oss mindre attraktive. Det er muligheter for det. Røyking for eksempel, det en stor sak for ikke attraktive mennesker. Der det folk i studier som har bevist at det å røyke en relevant faktor når det kommer til å finne noen som attraktive. Hvor kjekke de igjen måtte være, så den røykinga en no-go, altså. Det også veldig uattraktivt med lite søvn. Man blir bleikere, man blir ansett som mer syk, rett og slett, viser studiene. Så det ikke en lur ting. Og så det å være en slem person, da. Det sier seg kanskje selv, og så det litt sånn motstriden også, for i populærkulturen så det jo bad boys som ofte gjør det ganske godt, da.

Vi går gjennom hva som uattraktivt, og det å være en slem person var vi innom. De som blir ansett for å være slemme eller ondskapsfulle, man ser det på ansiktsuttrykket, de ansett som mindre attraktive. Og så kan det lønne seg å rette seg opp i ryggen og dra skuldra litt bakover,

0: med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. Selv om jeg har vært i gammel. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Hun har
1: et eget sett. Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og...
6: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Lista på hvordan man er uattraktiv, den er lang, så her er det bare å notere videre. Stress, det er ikke noe særlig hvis man skal fremstå som en attraktiv person. En spørreundersøkelse som forskerne har gjort viser at stressa personer ofte frastøter seg andre mennesker, og poengterte

studier også, at normalt så føler man seg mindre tiltrukket av personer som har høye nivåer av kortisol, altså stress da. Det å være overdrevent glad er faktisk noe som er uattraktivt. Folk som til enhver tid er overlykkelige og sånn, det kan virke irriterende på folk, så det lønner seg ikke å være. Det å være for stolt er heller ikke noe særlig. Du blir ansett som arrogant og selvgod, og det er ikke nødvendigvis en god ting. Og så er det folk som ikke har sans for humor da, som også blir sett på som mindre attraktive. Og det sier seg kanskje selv, fordi vi har jo lært hvor viktig humor er i en dating-situasjon når man skal velge seg en partner.

0: Skal vi dra gjennom de siste punktene for uattraktivitet også, da, siden vi først er i gang? Latskap, det sier seg kanskje selv, det er ikke så attraktivt. Lukt, det har mye å si, men der er det jo hvilke lukter som er kompatible, så det varierer jo fra person til person. Uærlighet er jo selvfølgelig en dårlig ting å inneha hvis man er ute etter å være attraktiv, så lønner det seg ikke å bli tatt i løgn, liksom. Egentlig aldri. Så vær en ærlig person.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe, det òg.
2: Du finner oss på Agrisjå.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Husk Agrisjå på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
6: Agrisjå presenteres i samarbeid med Gjensidige.
7: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Det er på tide å ta for seg dagens lille pusterom, eller pause, ved et lite avbrekk I dagen, om du vil det. Det for å senke skuldra, det for å bevare roen og tålmodigheten. En slags meditasjon, kan vi jo kalle det. Enten det oppgavene eller ferienes store utfordringer som med på tynge. Det trenger ikke å tynge så fælt heller, men pauser viktig uansett om det tynger eller ikke. Vi skal til dagens ubrukelige, men allikevel vel interessante fakta, og det skal dreie seg om røykeslutten og godterier I dag. For opprinnelig så ble sukkertøyet Pez laget for å hjelpe folk til å kutte ut sigarettene. Det derfor Pez-dispenseren formet som en lighter. Det var ikke jeg klar over. Jeg har aldri tenkt på Pez-dispenseren som en lighter heller, egentlig. For den den jo rettet mot barn på mange måter. Så med figurer og sånn, tenker jeg på.

Nå begynner fredagen å gå til veis ende her for vår del, men jeg håper at du fortsetter å nyte fredagen her, eller med andre gjøremål du måtte ha satt deg fore for fredagen og for helgen. Jeg skal pakke sammen tingene mine og ta helg nå, men tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi kan treffes igjen da eventuelt. Ellers får du ha en fantastisk fin fredag og en riktig god helg inntil vi høres igjen. Jeg heter Hanne og takker for meg. Ha det!

0: klokka i 8.
1: Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsene og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris og til ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger, uttrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent i ettermiddag. Og når vi kommer til temperaturer, så er det ventet 14 grader i Selbu i dag, Steinkjer 15, Røros 19, Oppdal 22 grader og Trønderhovedstaden 17 grader.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det er sommertid.
7: Mea Radio, verdens beste trønderradio.
2: Ja da, der var vi sannelig i gang igjen. Hjertelig velkommen til ukas siste sommerfrunsj. Det er fredag, mine damer og herrer, for den som ikke har fått med seg det enda. Det stunder og går mot helg. Kanskje ikke skille mellom hverdag og helg så kraftig enda hvis du har i feriemodus, men den som har fått på seg strikkskjorta og havrelefsa merker at det er sannelig godt når denne fredagen endelig dukker opp. Om du er i feriemodus eller annen modus, håper du har det fint og at du er glad for at du har Nea Radio på øret. Vi skal holde det gående helt fram til klokken 12 med denne sommerfrunsj-sendingen. Og for den som lurer på hva navnet til undertegnede, så er det Per Magne Moan sitt i studio og har massevis av godt stoff. God musikk, ikke minst liggende på kassettspilleren og en platebunke her, så jeg håper at du er med oss utover formiddagen. Vil du være med å bestemme musikk, så er det god anledning til det også, vet du. Skjer det noe i trafikken eller i nyhetsbildet for øvrig, så setter vi veldig gjerne pris på tilbakemeldingen fra dere. Og enkleste måten å komme i kontakt med oss i studio på, det er å sende SMS, kodeord NEA og melding til 26114. Altså kodeord NEA og meldingen din til 26114. Finns andre metoder, du kan sende postkort, ta litt lengre tid, og du kan røyksignal kanskje. Eller komme og banke på døra og stikke en tur innom og ta en kopp kaffe, det er lov det også. Men absolutt enklest med SMS. Skal vi si at vi var gjennom åpningsfrasene der, og da betyr at vi klar for dagens første godlåt. Det Hilde Heltberg og Jonas Fjell med en skikkelig vakker låt ifra de glade tilbakelagte årene, når vi deler alt. Hjertelig velkommen til sending.

En vakker låt fra Hilde Heltberg og Jonas Fjell, når vi deler alt. Det her var bare starten, det. Vi har mye mer når det kommer til musikk utover dagen I dag. Og som sagt, har du lyst til å bistå oss, hjelpe oss når det kommer til musikkvalg, så det bare å gi lyd fra det. Bare rett og slett ønsk deg en god låt. Kanskje har du gode forslag på navnedagsrelatert musikk også. Og hvem som har navnedag I dag, det skal du få høre her rett rundt hjørnet. Og noen har fått det med seg allerede, ser jeg på SMS-skjermen vår her, men for de som ikke vet det, så det Hallgeir, eller Hallgjerd, som har navnedag I dag. Dette kommer fra ja, Hallgeir, norrønt, kommer fra stein, og geir, nei altså, haller betyr stein, sånn var det. Og geir, det betyr spyd, så vet vi det også. Hallgeir Brenden, en god eksponent for det navnet. Tok OL-guld på 18 kilometer langrenn I 1952, og 15 kilometer fire år senere, 1956, Hallgeir Brenden. Men finnes det artister som har som heter Hallgeir eller Hallgjerd eller Hallgjerd? Det må dere spekulere ut, og det noe som sier meg at dere kanskje bedre I stand til å få til det her dere enn meg, så jeg vet ærlig talt ikke om noe. Men vi oppfordrer dere til å se litt på det. Vi skal straks kikke litt på det trønderske nyhetsbildet. Hva det som preger overskriftene I Trøndelag denne fredagen? Men først går vi over på engelsk språkdrakt, Shania Twain. Og låta Man I Feel Like a Woman.

0: En energisk låt fra Shania Twain. Feel like a man, I feel like a woman.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
0: Ja, vi skal se litt på hva det som preger det trønderske nyhetsbildet denne fredag 14. august. Jeg starter med noen meldinger fra politiet sin logg. Ingen personer ble skadd da en bil kjørte på en elg på Ranheim tidlig morges. Bilen fikk store skader, og ulykka førte en periode til store trafikkproblemer. Elgen løp videre, og viltnemnda varslet ifølge politiet, så hun melder at bilen fjernet, og veien åpen igjen i en ny oppdatert melding. Og politi og brannvesen måtte trø støttene til etter melding om ulmebrann i terrenget på Inderøy i natt. Det er ikke funnet noe tegn til, eller ikke funnet brann, men noen skal ha forsøkt å tenne på, står det i loggen. Ikke fare for spredning, politiet oppretter sak på hendelsen. I natt så måtte politiet også rykke ut etter melding om feststøy på Leirfossen i Trondheim. Rundt 100 ungdommer var samlet på festen. Politiet ga pålegg om å skru ned musikken og avslutte moroheten. En mann i 20-åra mistet førerkortet etter å ha blitt målt 107 km i timen i 80-sonen på Heimdalsmyra i Trondheim i natt. Mannen hadde fra før prikket på førerkortet, og det førte til inndragelse av lappen. Og politiet fikk i natt også melding om uvettig kjøring med mopedbiler og ATV-er i Verdalen. Det ble også meldt om kjøring uten hjelm og høy musikk, og en patrulle kom til stede og lette etter kjøretøyet, men fant dem ikke, står det i en melding her. Og vi kan ta med en oppdatering når det kommer til denne savnede personen, Stig Antonsen, som altså sist ble observert. Det var vel 3. august da han sist observert, og det har vært lett etter vedkommende. Det er fra området i nærheten av Tiller da han forsvunnet. Det pågår fremdeles søk utendørs, skrev politiet sent i går ettermiddag, og den savnede 61-åringen er altså enda ikke funnet. Om han har befunnet seg utendørs siden siste observasjon 3. august, så er det lite trolig at han er i live, skrev politiet, og søket er derfor kategorisert som søk etter antatt omkomme. Samtidig så pågår det etterforskning for om vedkommende kan befinne seg et annet sted. Det vil pågå søk til ulike tidspunkt de neste dagene. Dette innebærer at publikum vil kunne oppleve at letemannskapet beveger seg gjennom privat eiendom. Politiet benytter også anledningen til å takke alle observante publikummere som har ringt inn til politiet med tips i denne saken. Og vi tar med til slutt at Trondheim Lufthavn Værnes i går åpnet en ny terminal på 1000 kvadratmeter. Utvidelsen gir flyplassen 3 nye utganger og en kjeller med varemottak. Lufthavndirektør Marit Helene Stigen sier til NRK at et nytt bagasjeanlegg og ny sikkerhetskontroll også er under planlegging. Det noen av sakene som med å prege Trøndelag denne fredagsmorgen. Hvis det skjer ting, så flere ting utover dagen, og det gjør det sikkert, så skal vi formidle dere, holde dere oppdatert på det. Og du kan gjerne tipse oss også, både når det gjelder nyheter og trafikk. Kodeord NEA og melding til 26114. I kveld så er det klart for konsert på Sverresborg. Det er selveste postgirobygget som kommer, og vi skal høre litt hva publikum kanskje har i vente. Nå er det her sammen med Erik og Chris, og ikke sett noe om at dem deltar, men er man på konsert så vet man liksom aldri hvem det er som hopper opp på scenen. Vi skal høre Solgangsbrisen. Vi var

0: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Haltdalen Sparebank.
1: Terje,
2: ja, hva det nå?
1: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer I morgen og begynner med nye bade.
2: Strømmen, det fikser nå selv, det dritt enkelt.
1: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
2: Det var bra, det.
1: Bra? Nettet kom bort, jeg fikk strømmen I dusjen, det var mørkt overalt.
2: Jo, men det...
1: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro. Motorshow!
4: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. September. Motorshow! Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
5: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. August fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4.
6: Gode sommertilbud. Fra Spar I Selbu.
7: Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Det sommertid.
9: God sommer med Nea Radio.
10: Halla, god sommer med Nea Radio. Vi skal straks ha en nyhetsoppdatering. Frem til da så skal vi få høre en dame som ble døpt Gaynor Sullivan. Hun oppdaget ganske tidlig I livet at det ikke var noe sånn veldig godt artistnavn. Selv om det for meg kling godt, Gaynor Sullivan. Men hun tok til seg artistnavnet Bonnie Tyler. Og hun født I 1951, gikk ut av tiden nå I sommer, 8. juli 2026. Bonnie Tyler, vi skal høre en av hennes kjente hits fra 80-tallet, var det vel Faster Than The Speed Of The Night kom, 1983, et album med samme navn nå. Og det vel en god representant for musikken hun gjorde her, kanskje. It's a Heartache kanskje mest kjente låta, men det vel en del som har hørt den her før, tenker jeg.

Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin femte dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt fjerde strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gull i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtte ansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Statsminister Jonas Gahr Støre får trekk av VG for bruk av hersketeknikk under gårdagens partilederdebatt i NRK-studio i Arendal. De 9 lederne diskuterte blant annet drivstoffavgifter, Norgespris på strøm og innvandring. Det er den første partilederdebatten Ine Eriksen Søreide deltar i etter at hun ble valgt til ny Høyre-leder i vinter, og hun fikk best score med 5. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten

0: når kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Sverige har vedtatt å senke den kriminelle lavalderen til 14 år. SVT skriver at barn som har fylt 14 kan dømmes til fengsel for særlige grove lovbrudd som drap, grov voldtekt og grovt våpenlovbrudd. Riksdagen vedtok endringen med 281 stemmer for og 66 mot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
5: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
4: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

John Paul Larkin, det, bedre kjent som Scatman John, og artistnavnet kanskje også Scatman Joe, men Scatman John er vel det han ble mest kjent under, det navnet. En ja, amerikansk sanger som ble skikkelig godt kjent da, og er kjent for å ha introdusert den såkalte skatsangen i populær musikk. Skatsang, det er en sånn ordløs sangform, en teknikk som siden 20-tallet faktisk har vært vanlig i jazzmusikk, og du hørte jo mye av det i denne låta her. Skibappa, dupa, dupa, dupa, bam. Ja, den biten der. Han er da mest kjent som jazzmusiker og komponist da, men ble populær i en helt annen sjanger med denne låta i, ja, kom vel i 85 i denne Scatman-låta, så vet vi det. Han gikk ut av tiden allerede i 1999, kun 57 år gammel, døde av lungekreft, godeste Scatman Joe. Det har dukket opp en liten ting, en issue, skal vi si det. For jeg har jo sagt i dag at Hallgeir og Hallgjerd har navnedag. Men så skriver maleren: «Hei Per Magne, i dag tror jeg det opereres med flere navnedager. Jeg fant det her en kjenn», og så har han lagt ved en plakat der det står «Marit og Mari og Mart», som har navnedag 14. august. Og så står sin videre da i meldingen her, Hanne, som Hanne Fleischer, som hadde sendingen før frønsjen i dag, hun sa at Stella og Storm har navnedag, mens jeg altså har sagt Hallgeir. «Bli for verre», skriver maleren, og det er ikke noe rart da, at det blir, hva er det egentlig som foregår? Er det mange ulike navnedager? Så vi måtte spørre klokkeboken, eller Gmail da, eller ikke Gmail, men Google, som da igjen viser til AI. Kunstig intelligens har hentet frem at det faktisk er, riktig nok, Stella og Storm som har navnedag i dag, ifølge den norske kalenderen. Det her navnet har vært lagt inn i den norske kalenderen i 2014. Før 2014 så var 14. august navnedagen til Hallgeir og Hallgerd. Det her er senere flyttet til andre datoer, som desember, står det. Så vet vi det, men Marit og Mari og det der, det vet jeg sannelig ikke. Skal vi blande litt danske navn da, kanskje? Svensk navnedag i dag er Uno, og i Danmark der er det Eusebius, som har navnedag i dag. Jeg har aldri hørt navnet Eusebius før, men det er kanskje vanlig i Danmark. Ja, ble vi kloke her? Lite grann, men kanskje det er noen av dere lyttere som vet enda mer, så tips oss veldig, veldig gjerne. Oppdater oss, skoler oss på det her.

0: fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Nyhet hos Spar-B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe, da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
8: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Hønefoss Ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals-blink mot Hønefoss Ballklubb der altså, søndag 15.30.

0: Det var Men at Work, det. Down Under.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Straks til nyheter, fram mot helslaget, så det Henrik Fuglem vi skal høre. Private Suit.

0: klokka er ni.
1: Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har 5. og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen er tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Ungdomsrådsuttalelser får sjelden gjennomslag i kommunale politiske vedtak, ifølge en ny rapport fra Oslo Met. Forskerne har gått gjennom 3230 saker fra norske kommuner der ungdomsråd har tatt stilling. I under 4% finner de en sammenheng mellom uttalelsen og politikerbeslutningen. TV2 skriver at i over halvparten av kommunene fant de ingen dokumentert påvirkning. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 5. dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk i dag og jakter sitt 4. strake EM-gull på distansen. 30-åringen er allerede historiens raskeste i 400 meter hekk. Om Warholm tar gullet i kveld, blir han også EMs mestvinnende i denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen i det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller Grev Søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boikottet valget. Og det var en nyhetsoppsummering. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag. Vi sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris og til ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger, utrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent i ettermiddag. Og når vi kommer til temperaturer, så er det ventet 14 grader i Selbu i dag, Steinkjer 15, Røros 19, Oppdal 22 grader og Trønderhovedstaden 17 grader.
2: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Det er sommertid.
8: Mea Radio, verdens beste trønderadio.
4: Ja, og på verdens beste Trønderradio, som vi da freidig velger å kalle oss, så skal vi nå høre Oasis og deres Wonderwall.

0: Hele sommeren på Nea Radio.
1: Ja, ingen stille dager her i den lokale kringkasteren Nea Radio, vet du. Her er det liv og røre døgnet rundt 24-7-365 og 366 enkelte år også. Vi skal se litt på denne dagen, 14. dagen i august, som har en del hendelser som har bitt seg merke i tiden på denne dagen nå. Mossekonvensjonen ble undertegnet i 1814. Der ble det bestemt at Christian Fredrik skulle gå av som norsk konge, og at svenske Karl Johan godtok grunnloven. I Frankrike, da vi i 1870, så ledet Louis-Auguste Blanqui et mislykket kupp mot keiserdømmet på dagen i dag. Sverre Fehn, norsk arkitekt, har blant annet tegnet Norsk Bremuseum og Aukrustsenteret. Han ble født i 1924 på dagen i dag. Året etter, 1925, så ble Svalbardtraktaten trådt i kraft. Norge fikk med det suverenitet over Svalbard og Bjørnøya. Moskva-prosessen startet i 1936 mot Josef Stalins fiender. Flere millioner sovjetere ble utryddet i denne prosessen. I Japan så overga de seg uten betingelse etter 2. verdenskrig, på engelsk VJ Day. Det skjedde i 1945 på dagen i dag. Den tyske filmregissøren Wim Wenders er født i 1945, kjent for Buena Vista Social Club i 1999. Født altså i 1945 har han. India og Pakistan ble selvstendige stater i 1947. Tom Sterry, skuespiller og teatersjef, er født på dagen i dag, 1960. Han har overtatt ABC-teatret, Edderkoppen Teater, fra 1993. Og fra 1996 har han også ledet Chat Noir. I Polen så ledet Lech Walesa, arbeiderne ved landets største skipsverft i Gdansk, ut i streik mot myndighetenes politikk i 1980. Og i 2025 så var 1 av 10 nordmenn i den posisjonen eller situasjonen at de mottok uføretrygd. 700 000 i yrkesaktiv alder var ikke i arbeid eller utdanning, altså i fjor, og det er vel ikke noe som tyder på at det er noen vanvittige store endringer i noe retning i år heller, så det er ja, faktisk 1 av 10 av oss som ikke er i arbeid eller i utdanning. Det var litt av det som har skjedd opp gjennom året på dagen i dag. Jeg må bare si når det kommer til navnedag da, at både Hallgeir-Gerd og Hallgjerd og Hallgeir og flere andre navn altså som Stella og Storm og kanskje også Mari og Marit har navnedag i dag da. Det er rikholdig å velge mellom for dere som har lyst til å delta i og lage sette opp musikklistene, spillelistene her. Navnedagsrelatert musikk er ønsket. Det er trolig ikke neste låt. Vi skal ha lokal musikk i hvert fall fra Trøndelag, Dakota. Her er Blikkontakt.

0: få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var Madrugada vi fikk høre her. The Kids Are On High Street.
1: Trafikken presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B Langset.
0: Ja, vi følger trafikken, vi vet du, hele dagen på, her på Nea Radio, og det ser fint ut. Grønne veier betyr god flyt og ikke noen hendelser de siste timene. Siste meldingen, eller siste hendelsen vi har fått beskjed om i hvert fall, det var den her påkjørselen av elg på Ranheim i Malvikveien. Ikke snakk om personskade, men involvert kjøretøy ble påført store skader, og det var en del trafikale problemer på stedet til å begynne med. Nå klarte jo politiet, eller ikke politiet, men nødetatene, å raskt få kjøretøyet ut av veien, slik at den er åpen igjen, og trafikken den går som normalt. Skulle det skje noen ting i trafikken der du er ute og kjører i dag, og ja, kanskje du finner ut at det her kunne være greit å vise til andre, så tips oss gjerne om det. God ord ned og melding til 26114, så skal vi få sagt det ut på eteren og varsle andre trafikanter.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka er det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
5: Og vet du hvilken type planter man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
6: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

0: kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa. Sväng inom Hamra
1: Livs. Uppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: Det åpent til Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsta.
3: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
4: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: der sa de det jo selv også. Hot Chocolate, hva låta het? You Sexy Thing.
1: Nea Radio, din sommerradio.
0: Ja, vi må snakke litt fotball da, og i kveld klokka 19 så er det klart for ja, kanskje sesongens aller største kamp på Lerkendal. Rosenborg møter regjerende seriemester Viking etter en sterk periode som har løftet Rosenborg fra nedrykksstriden og inn i kampen om Europaplass. Det skriver avisa Nidaros nå i dag. Rosenborg-spiller Ole Selnes mener laget nå kanskje spiller sin beste fotball siden han ventet tilbake til klubben for 3 år siden. Samtidig så understreker midtbanespilleren at laget må bevare ydmykheten. Vi kan ikke sove i timen nå, sier Selnes til avisa. Under trener Frøyr Aleksandersson så har Rosenborg forsøkt å dominere kampene. Selnes mener laget også kan gjøre det mot Viking, selv om oppgaven blir krevende. Han trekker frem hardt arbeid, godt humør og en sterk kultur i spillergruppa som viktige årsaker til fremgangen. 32-åringen opplyser samtidig at den fysiske formen også har blitt bedre, og at han nå skal kunne spille hele kampen. Vi gleder oss til det her spennende oppgjøret på Lerkendal i kveld klokka 19, og rekner med her er utsolgt ganske snart her. Om ikke det er det allerede, så har du tenkt deg å se kampen live og enda ikke har billett, så tror jeg kanskje det lønner seg å sjekke nettsida til Rosenborg her ganske snart.
2: Sola henger lavt over trolla, en ridder tar rustningen på.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og klubb. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
7: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
8: Sommerradio. Hele sommeren. På Nea Radio.

0: Øppna din dør, versjon Johans, hva det vi fikk høre der. Johans, et av orkestra som er med oss på høstens tur til Kiel. En oppgave bandet har hatt i mange, mange år.
1: I Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, Pluskana?
3: Kroatia.
2: Det er du, det blir fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Takk for det.
1: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: det var historien om byens endaste blondin, eller enda blondin. Vi hørte Sven Ingvars.
1: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det
0: sommertid. Ja, vi ikke med dit enn at vi aner konturene av et helslag. Det betyr at det nyheter, og etter hvert også vær som står på programmet, eller på menyen her i sommerfransjen. Frem til helslaget så skal vi høre en låt som, ja, melodien er det jo Lynyrd Skynyrd som har gjort det, Sweet Home Alabama. Den kjenner vi vel mange av oss. Så kom han der Kid Rock da i sin tid og gjorde om litt på både tekst og stuk og melodi og for den saks skyld, og kalte den for All Summer Long, og det er den vi skal høre nå frem mot helslaget. Vi er tilbake her i sommerfrunsjen straks etter nyhetene.

0: Nea Radio, din sommerradio. Klokka 10.
1: Trond Giske krever en ny kurs I Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på I debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt I Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. Til 7. Får I hovedsak ikke bruke KI, mens 8. Til 10. Kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. Til 3. Trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt I skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken I Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing I nettforumet Guttas Drøm har 5. Og siste dag I dag. En mann I 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Friidretts-EM I Birmingham går inn I sin 5. Dag. Karsten Warholm løper finale på 400 meter hekk I dag og jakter sitt 4. Strake EM-gull på distansen. 30-åringen allerede historiens raskeste I 400 meter hekk. Om Warholm tar gull I kveld, blir han også EMs mestvinnende I denne øvelsen noensinne. Nigel Farage har vunnet tilbake plassen I det britiske underhuset for Clacton etter torsdagens suppleringsvalg. TV2 melder at han dermed blir stående mens Count Binface, eller grev søppelbøtteansikt på norsk, ikke nådde opp. Suppleringsvalget ble utløst da Farage trakk seg for drøyt en måned siden, og de etablerte partiene boykottet valget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris og til ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger uttrykt for torden I indre sørlige strøk fra sent I ettermiddag. Og når vi kommer til temperaturer så det ventet 14 grader I Selbu I dag, Steinkjær 15, Røros 19, Oppdal 22 grader og Trønderhovedstaden 17 grader.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom Elektrisk varebil med firehjulstrekk Fra Melhus Bil Stjørdal
3: Og
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena På Tiller
6: Det sommertid
0: Nea Radio Verdens beste trønderadio
2: Vi tilbake etter nyheter og vær, vet du, og I bakgrunnen nå så, ja, kanskje drar kjennsel på Chrissy Hynde's band The Pretenders. Vi starter den her timen vi med å høre på nevnte orkester og Don't Get Me Wrong.

0: Nea Radio, sommerradio.
1: Ja, vi skal snart få besøk I studio fra et trøndersk band, et ungt trøndersk fremadstormende band, som ute med ny låt, single, som blir slept faktisk I dag, og så vidt jeg vet, så vi aller først ute til å få spille og høre den nye låta. Først en liten titt på trafikkbildet, som egentlig som når vi var inne på samme tema I stad, ikke noe særlig å melde, bortsett fra at det går ordentlig bra, og det jo I melding I seg selv det. Grønne veier betyr god flyt og ikke noe hendelser de siste timene. Skulle det endre seg der du ute og kjører, tips oss veldig gjerne. Kodord NEA og melding til 26 11 4. Vi hørte The Pretenders I stad. Nå skal vi ha litt annen musikk fra Kalle Moreus. Vi skal altså over grensa til Sverige og høre om sommeren.

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal, 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis senteret på Tiller, nå på lørdag. A4. Banker ditt
4: Sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21.–22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Doffen, alt til katten og voffen.
6: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
5: Doffen, alt er katten og offen.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Sendingen presenteres av...
9: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

That's how you know, Nico og Vince, og det var flere artister med her, Bebe Rexha og Kid Ink, blant annet. Vi skal ta med en melding her vi har fått ifra Maleren. God morgen ifra Skattval. I dag er det faktisk 13 grader regn og vindstille, skriver han. Det var vel litt tidligere i dag da, det har vel vært enda litt høyere temperaturer utover. I helga skal jeg hjelpe til på Hegra-festivalen, en festival som startet opp med suksess i fjor. Det startet i to tida med to fotballkamper for barn og fortsatte med seniorfotball Hegra-Selbu herrer. Og fortsette med fest med musikk av Elvetun, Saliken og Jukka Berntsen. Håper værgudene er med oss, skrev Maleren som legger til at Marit har navnedag i dag, så noe med Marit Larsen, du velger låt, står det her. Det skal jeg alltid gjøre, Maleren. Vi har hentet frem kanskje hennes mest kjente sololåt, Under the Surface.

0: fra Spar i Selbu.
1: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Førpris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
6: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home. Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Det åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsta.
9: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpen fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
10: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

kjent det, kjærleken venter. Vi skal snart få besøk i studio. Vi har rykende fersk trøndersk musikk i vente her i sommerfrønsjen. Før den tid så skal vi til Rørosen tur, der det nærmeste nyåpning av flyplassen. Den har vært stengt i over en og en halv måned i sommer på grunn av asfaltering og oppmerking og nytt lysanlegg og ja, flere ting som har blitt pusset opp og står nå veldig snart klar til å ta imot og sende vekk passasjerer igjen. Men først, vi var kommet liksom inn i en sånn svensk steam her. Vi hørte jo Kalle Moreus for ikke så lenge siden. Vi hørte Kent nå nettopp, og ja, hvorfor ikke unngå oss en låt fra ABBA og Gimme, Gimme, Gimme.

0: sommer med Mea Radio.
1: På søndag så lander det første flyet på Røros lufthavn etter at flyplassen har vært stengt i sommer. Fra 29. juni og frem til i helgen altså, så har det pågått oppgradering av rullebanen. Det kommer ny asfalt, ny oppmerking og gjort en del forefallende arbeid ved flyplassen. Vi har snakket med flyplasssjef Gudbrand Rognes, som er glad for å endelig kunne åpne for passasjerer igjen.
2: Det er en stor glede for oss alle sammen å komme seg i gang igjen, og ikke minst når man ser hvordan arbeidet som er utført har gått, så er det en enda større glede da. Det var jo en grunn til at vi stengt for reasfaltering av lufthavna og bytte av lysanlegg, og nå er det aller mest klappet og klart for åpning om søndagen.
1: Og så, hva tror du savnet har vært i det her en og en halv måned det her arbeidet har pågått? Er det noen som har savnet flyet, rett og slett?
2: Ja da, det har det nok vært. Jeg har jo sågar pratet med en sentral politiker i regionen som sa at ja, jeg skulle nå ut og rese her om dagen, og da tenkte jeg at jeg tar nå bare flyet, og så fikk jeg ikke kjøpt noe billett. Så det er flere som har kommentert det, men de aller fleste har gitt en tommel opp og sier at vi skjønner hvorfor det er sånn, og at man må oppgradere infrastrukturen for å sikre sikker og fremtidig stabil drift. Så forståelsen har vært stor, og nå blir det godt å komme i gang.
1: Ja, og flyplassen, altså, all aktivitet ut på det skulle jeg si av sivil karakter har vært stengt. Det har ikke vært noen passasjerer av noen slag.
2: Nei, i cirka 7 uker nå så har det ikke vært passasjerer av noen slag. Og nå har det vært fysisk arbeid på flyplassen i nesten nøyaktig 3 måneder. Og så skal vi enda holde på en 14 dagers time etterarbeid etter at vi åpner også. Jeg vil nå gi våre egne medarbeidere ros for arbeidet og tålmodigheten. Prosjektet og de entreprenørene vi har hatt har også gjort en kjempegod jobb og følge opp, så samarbeidet har gått smidig. Og nå er vi som sagt veldig spent på å komme i gang igjen.
1: Ja, neste spørsmål, du svarer vel kanskje litt på det, Gudbrand, men neste spørsmål er jo, hva har dere ansatte da gjort? Har dere vært med og lagt asfalt? Har det vært en annerledes arbeidssommer for dere?
2: Ja, vi har faktisk leid ut noen ansatte som har vært med og lagt asfalt enkelt doggoa også. Så når arbeidet har pågått i 3 måneder, da, så er det jo ganske mye forarbeid der våre ansatte har vært delaktige på alle mulige måter. Alt fra å ordne med ID-kort, adgang, opplæring av ferdsel i prosjekt- og byggemøter, fysisk arbeid som feiing, lasting og lossing, asfaltering, og så har vi brukt ganske mange timer inne i terminalen på å måle opp i litt nye og kule farger. Vi har fått en arkitekt til å hjelpe oss å hente ut noen fargepalett som har litt, hva vi skal si, minner litt om et Røros-perspektiv. Litt kopper og litt fargepalett som du ser at i sentrum. Og så er det hyggelig å høre at vi har fått med oss lokale selskap som ønsker å vise noe av Røros-historien og de Røros-særegenhetene i terminalen. Så når det her blir ferdig ut på høsten, så har vi også shinet oss og løftet oss på flere måter.
1: Ja, så hei, og så kom godt med da å få tatt det her samtidig. Det var helt greit det å stenge flyplassen en periode som fikk tatt det her skippertaket.
2: Ja da, det er jo en gang sånn at når en da stenger, så må en passe på å gjøre andre ting. Nå har vi målet og shinet opp bagasjehallen og gulvet der også. Rengjøringsfirmaet vårt er nå på å boende og ordne på gulvflaten i terminalen. Så her gjelder det å tenk seg om, gå til forveien og planlegge inn, sånn at det meste går smidig. Det er jo veldig mye rettere å gjøre enkelte arbeidsoppgaver når det er stengt ellers da.
1: Avinor bruker mye penger på Røros lufthavn i sommer. Vi hører jo til stadighet om, ja, spekuleres i om det er fotrutene, altså statsfinansierte eller delfinansierte rutene, om det i hele tatt er en hensikt å holde dem i drift. Hva leste ut av at det investeres såpass som det gjør ved Røros lufthavn, Gudbrand Rognes?
2: Det er i hvert fall sånn at Avinor har jo gjort alt vi kan for å legge til rette for sikker og fremtidig stabil drift av lufthavna. Avinor på Røros sørger for at hele regionen flyr og kan bruke det til nytte både i næringsliv, reiseliv, bolyst og for arbeidspendlere, så det står I hvert fall ikke på oss. Og så det jo en politisk beslutning da om fotruta skal bestå, og om flyplassen skal bestå, men man kan jo ikke være noe annet eller optimistisk når det investeres såpass som det gjør. Nå skal anbudsruta på Røros kjøpes inn I 4 nye år fra høsten 2027, så det vil si at man har forutsigbarhet faktisk til senhøsten I 2031. Det 5 år frem I tid, så det synes jeg gir grunnlag for optimisme da, for dem som opptatt av luftfart I regionen og at det har nytte. Og så det også det beredskapsmessige perspektivet, det å ha I lufthavn til stor nytte for søkredning, ambulansetrafikk, politi og forsvar, så det mange perspektiver utover det å frakte passasjerer også.
1: Søndag så lander det første flyet da, på over 1,5 måned, nesten 2 måneder. Det noen endringer I rutetilbudet nå fra høsten?
2: Rutetilbudet det helt uendret. Det flygninger 6 dager for uke som før til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Og nå har flyselskapet til og med kjørt ut en kampanje for hele resten av året. Så nå, for dem som hører på det her, har du lyst til å fly til Røros og oppleve Røros, Nordøsterdalen og Kaurdalen og våre svenske naboområder, så det bare å hive seg inn på å gå på flyselskapet sin nettside og sjekke. Og for dem som nå hører det og kunne tenke seg en tur ut I verden når det nå har vært litt kaldt og rått I sommer, så det også muligheter for å finne billige flybilletter utover høsten.
1: Det var flyplasssjefen på Røros, LV Røros Lufthavn, Gudbrand Rognes, vi hørte her.

Dexter's Bridge. Telescope.

0: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
4: Det er sommerlig, vi andre ungdomstid.
3: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
5: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen. Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp.

hit etter hit her I sommerfrensjen. Peter Cetera med Glory of Love. Og frem mot nyhetene nå, så skal vi slippe til ikke noe særlig mye mindre orkester, nemlig Def Leppard og Hysteria. Det betyr at vi nærmer oss noen gang nyheter og vær etter, men vi tilbake med en time til etter den slags, og da skal vi få servert ny trøndersk musikk.

0: Sommeren er best, men jeg har radio på øret. Klokka er 11.
1: Syv personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling. 14 innlagt på sykehus i Split, og brannen har også ødelagt både biler og boliger. Rødt ber den rødgrønne siden samle sammen en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre i forrige uke satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff fra 1. september. Trond Giske krever en ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varslet sine intensjoner fra en båt i Arendal. Dette handler om lokalvalget neste år. Han mener folk savner visjoner og trekker frem kamp mot fattigdom som viktig. Mandag begynner skoleåret for de fleste barn, og nye regler slår inn. Utdanningsdirektoratets foreløpige råd skiller mellom trinn 1. til 7. får i hovedsak ikke bruke KI, mens 8. til 10. kan bruke KI gradvis. Samtidig øker SFO-rettighetene til 12 timer gratis for 1. til 3. trinn. 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygt i skolen. Undersøkelsen Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen viser også at 9 av 10 mener barnet blir respektert og har en god relasjon til læreren, skriver VG. Til uken starter rundt 600 000 grunnskoleelever etter ferien. Ankesaken i Borgarting lagmannsrett om deling av seksualiserte bilder og utpressing i nettforumet Guttas Drøm har femte og siste dag i dag. En mann i 20-årene fra Drammen tiltalt for grov bildedeling, seksualisering av barn og utpressing. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris og til ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger, uttrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent i ettermiddag. Og når vi kommer til temperaturer, så er det ventet 14 grader i Selbu i dag, Steinkjer 15, Røros 19, Oppdal 22 grader og Trønderhovedstaden 17 grader.
3: Radio, verdens beste
2: trønderadio. Den siste sommerfrunch-timen i dag starter vi med å danse sammen med Chris Rea og låta «Det er Let's Dance».

Det var Chris Rea det, Let's Dance. Jeg vet ikke om det gir noe mye grunn til å danse når vi ser værvarslet for helgen. Ikke helt det beste varslet for dagen I dag, selv om det ganske gode temperaturer på fredag, da, så ser det ikke ut som det blir noen videre stigning utover helgen I morgen. Sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten for det meste skya, enkelte regnbyger først på dagen uttrykt for lokal tåke og lavere temperaturer da. Selv om vi over 20 grader mange plasser I dag, så det venter jeg opp mot 13 grader på Røros I morgen og lørdag. 14 I Oppdal, 15 I Selbu og Trondheim og Steinkjær får begge 16 grader og noen regnedråper også I morgen. Søndag enda lavere temperaturer, 11 på Røros, 14 grader I både Selbu, Steinkjær, Oppdal og Trondheim og regn.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
2: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Det var Teddy Swimstead, Northern Light. Vi skal holde oss til musikk av litt annet slag riktig nok nå.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Det skal, som vi har sagt, handle om ny trøndersk musikk. Trondheim-bandet Sentrum er nemlig klar med en ny låt som blir sleppt i dag, og jeg har med meg vokalist og gitarist i bandet, Buster Løvdahl Vågø, på telefonen. Riktig god dag.
2: Hallo, god dag.
0: Ja, altså det å sleppe en låt, hva slags følelser skaper det hos gitaristen og vokalisten?
2: Altså, for min del, jeg blir jo litt nervøs for hver eneste liksom, låtslipp. Det er jo litt sånn, kommer folk til å like det her? Ikke sant? Men det er veldig gøy også da.
0: Ja, gjør dere noe spesielt på slippdagen?
2: Nei, altså jeg sender det til alle venner mine, egentlig. Jeg tar bare og sender låta til absolutt alle jeg kjenner. Og bare, ja, mase til det blir flaut, rett og slett.
0: Ja, dere tar ikke også booke noe lokale og har release-konsert?
2: Spørs litt an på. Kanskje ikke for en single, men sånn, da vi slapp ut EP-en vår for en god stund siden nå, da, så hadde vi sånn en liten sånn type release-fest-opplegg.
0: Ja, vi skal jo snakke litt om bandet Sentrum, men først vi skal jo høre litt hvordan dere let her, Buster. Og før sommeren så slapp dere en låt som heter Bowling, og er det et godt eksempel på lydbildet dere skaper det her?
2: Ja, nei, Bowling er nå bare, det er en søt liten sang som handler om to folk som bowler og blir kastet ut eventuelt.

0: Det var altså låta Bowling, det med gruppa Sentrum, et ungt rockeband, spiller vel kanskje innenfor sjangeren alternativ rock og det her, og jeg har med Buster ja. Løvdal Våge, vokalist og gitarist i bandet. Si litt om sjangeren og låta vi hørte nå nettopp, er det en representativ låt for bandet? Er det slik dere let?
1: Ja, vi prøver ofte å gjør litt sånn at hver sang ikke høres helt lik ut. Vi prøver alltid å gjøre noe litt vi ikke har gjort før på hver sang. Vi prøver det så godt som vi kan. Og bowling for eksempel, den jo litt mer sånn typ i den der typ i indie-gata, kan man si da. Ja.
0: Dere er jo veldig unge musikere, fra 16, 17, 18 år, bare hele gjengen. Hvem er det du har med deg i Sentrum?
1: På tromma så har vi Peder, Peder Klæbo. På gitar så har vi Jakob Mo. Og så på bass så har vi Viktor Vågland. Og så har vi meg da.
0: Og hvor lenge har dere spilt sammen?
1: Typ siden 2021. Men Viktor han kom nå inn i bandet for et år siden.
0: Det er noe som sier meg at her er det gode lærere på Ymse Kulturskolen som har bidratt og gjort dere til det dere er litt i dag også, kanskje?
1: Ja, selvfølgelig. Vi gikk, det var noe sånn bandet startet. Det var noe kulturskolen. Så ja, rett og slett, det var kulturskolen. Så tror ikke vi hadde ikke vært hvor vi er i dag uten dem. Jeg anbefaler, hvis man vil begynne med musikk, eller begynne å spille et instrument, eller noe sånt, så anbefaler jeg kulturskolen, altså.
0: Mm. Hvor viktig er det for deg da, Buster, å drepe på med musikk?
1: Nei, det betyr, altså, det er min største, hva skal jeg si, altså, det er like best å gjøre, så det er ganske viktig for meg. Det er liksom, det er min nummer en hobby.
0: Ja, og det betyr at du har ambisjoner fremover også?
1: Ja. Tja,
0: sa han beskjedent.
1: Jeg vil ikke høre cocky ut bare.
0: Nei, det er viktig det også, vet du. Dere har jo spilt en del for publikum. Når vi sjekker ute i cyberspace på Sentrum, så står det at dere har spilt blant annet på Trondheim Calling.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Ja, nei, det var kjempegøy det. Nei, alle var litt nervøse da. For å si det sånn.
0: Så har dere vært ute på turné, dere har vært blant annet på Røros?
1: Ja, vi har spilt på Røros, ja. På Ungdommens Hus, der har vi spilt et par gang, og det har alltid vært like kult å komme tilbake hver gang.
0: Ja, for det er en scene der dere kommer helt inn, veldig tett på publikum.
1: Mm, og det er en ordentlig sånn kul scene og kult sted generelt bare. Det er jo mye historie på Ungdommens Hus også. Det er jo masse band som har spilt der. For eksempel som Mayhem og mange ikoniske norske band har spilt der. Så det er jo ganske, ganske kult å ha spilt på samme scene som dem.
0: Ja, er det Mayhem og den slags som er forbildet? Dere er jo ganske langt unna dem da i uttrykk.
1: Nei, vi er kanskje ikke Mayhem, vi er kanskje ikke særlig inspirert av Mayhem akkurat, men det var den første bandet jeg kom på.
0: Mm. Planer fremover da? Altså nå er det en ny låt. Hva forventer dere det her plateslippet, låtslippet gjør med Sentrum?
1: Nei, jeg håper nå at folk hører på det og liker det. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan si, men vi har nå vært mye i studio, så...
0: Når vi tenker på turnéer og det å spille live for folk da, er det noen konserter på gang?
1: Tja, jeg vet ikke som offentliggjort enda, nei.
0: Det er litt hemmelighold, altså. Det kan dukke opp noen likes, men det...
1: Ja, det, Det blir litt hemmelig.
0: Ja. Du, vi må, ja, vi skal spille en ny låta. Som jeg sa tidligere i sendingen her, så er vi kanskje et av de, det en av de radiostasjonene som først får spille den, og vi lytter an våre, først den som får høre låta. Den heter nummer 12, eller NO12. Si litt om låten.
1: Ja, nei, det en låt vi skrev for en liten stund siden. Det Peder som har skrevet teksten. Men den er alltid gøy å spille live. Det er en veldig... Det er en litt mer energisk sang enn våre andre.
0: Og masse gitar.
1: Ja, masse gitar.

0: Det var ny låta til Trondheimsbandet Sentrum, det nummer 12 heter låta. Og vi snakket med vokalist og gitarist I bandet Buster Løvdahl Vågø.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Et du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold. Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsdag leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: Agrisjå presenteres I samarbeid med Gjensidige.
5: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
6: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30. På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: Cold as ice, Foreigner, var det vi fikk høre her. Vi skal sette litt fokus på fotball, og som vi har nevnt tidligere i sendingen, så er det en veldig viktig kamp på Lerkendal klokka 19 i kveld. Rosenborg får besøk av serietoer og regjerende seriemester Viking. Altså klokka 19 i kveld. Men det er andre fotballkamper i Trøndelag i helga. Vi setter over til fotballreporter Stian Elverum.
1: Ja, det skal handle om fotball nå, og søndagen så er det jo storkamp igjen i Stjørdal. Stjørdalsblink tar imot gjester Knut Erland Jegersen i Stjørdalsblink søndagen. Hva skjer da?
2: Da er det Hønefoss som kommer på besøk. Et ressurssterkt mannskap er vel et møte mellom kanskje oss som er blant de minst pengsterke mot et av de mest pengsterke lagene. Det betyr ikke all verden det bestandet. Vi har jo på siste seks kampene 5 seire og 1 uavgjort, og de har 5 seire og 1 tap, så det er 2 formelag i hvert fall som møtes på TMT stadion søndag klokken 15.30.
1: Så målet er jo selvsagt å slå dem?
2: Det er det. Rekordene til den nyere tid for oss er jo 11 kamper på rad uten tap høsten 2023. Nå har vi 6 uten tap, så vi har jo noe å sikte imot, men det er jo kamp for kamp, men vi har kommet oss virkelig da, i forhold til våren da vi trøblet med baklengsmål i hytt og pinne, nær sagt.
1: Det er en flott stadion der borte, og hvor flinke folk til å komme og se på når det er kamp?
2: Det varierer veldig, men nå ber argument om at vi ikke har tapt oss her skampet. Det er litt vanskelig for oss å komme og spille bra fotball og score mye mål, og score mye forskjellige typer mål. Så Stjørdalingene har ikke noe tap på å ta turen i hvert fall. Det blir neppe 0-0, det kan vi si.
1: Når folk kommer da, hva lover du dem en skikkelig gøyal kamp?
2: Som sagt, vi skårer som regel mål, og vi, ja, jeg kan ikke si at vi slapp som regel inn målet, det ønsker vi ikke gjøre da, men det, vi har i hvert fall et veldig innsatsfullt og ungt mannskap som spiller med hjertet, og det charmerer nok publikum, bare de gir oss sjansen til å se oss i aksjon. Mm. Vi har som sagt, ja, vi har ikke tapt siden 31. mai da, og vi har ikke noen planer å begynne med det nå, men vi er i hvert fall i bra i døtten, det må vi si.
1: Det har vært litt tema om Stjørdalsblink i lokal media senere tid. Hva er status nå?
2: Ja, jeg tenker vel på egenkapitalkravet da. Der har jo styreleder Thomas Jonsen gjort en formidabel innsats og fått med seg et lag av bedrifter og privatpersoner som ser ut som vi skal klare å dekke opp det. Det tapet som har blitt etter fjorårets underskudd, så vi styrer vel mot et trygt 2026 driftsmessig, for da får vi nulla ut det underskuddet fra i fjor, som det ser ut som vi gjør under fristen, så er det jo blanke ark på alle mulige måter. Da. Og det er noe godt da, for det er jo litt ubehagelig å ha det og over seg noe lyst.
1: Hva vil det bety det å ha blanke ark når man går inn imot høsten her nå?
2: Nei, det betyr jo ikke ha det. Det vil jo være et poengtrekk på 2 poeng, og eventuelt bli hivet ut av divisjonen hvis du ikke har det på stell innen 31. i 10. Og det ser jo alt ut som vi har, så vi trenger ikke å tenke på det. Men det er jo ikke noe som spillerne har noe fokus på, men det blir jo vi som er rundt laget og veldig tett på, synes jo det naturligvis er litt ubehagelig. Vi har jo nok å holde på med lell, om vi ikke skal bekymre oss for sånne ting vi som holder på rundt laget. Så stemningen er stadig stigende rundt det.
1: Ja. Tilbake til det sportslige. Søndagen klokken
2: 15.30, da sparker Blink mot Hønefoss i gang på TMT stadion. Og som sagt, det er bare å ta turen, det vil dere neppe angre på.
3: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det er sommertid!
0: Vi har fått melding fra politiet som har iverksatt leteaksjon på Fannrem etter flere meldinger om en forvirra mann som har gått inn i skogen. Vedkommende blir beskrevet til å være ca. 1,75 høy, lys i huden, skalla, normal kroppsbygning og være iført en brunaktig morgenkåpe. Han har i tillegg med seg en brun skinnveske og var iført et Pride-armbånd. Politiet har ikke mottatt meldinger om at noen er savnet, men ønsker å komme i kontakt med denne mannen, heter de i en melding politiet har lagt ut på sine nettsider.
3: Mea Radio, din sommerradio.

0: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
3: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
2: Ja, stemmer det.
4: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
5: På Hamrali.
6: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
5: Sväng inom Hamra Livs.
7: Jag var så lei av listverket som inte kom upp i Amas. Så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
8: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
9: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.
10: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Vi kaster loss og drar oss til.
2: Det for børnene som snart skal hjem, vil vi spille et par corny hits, der stammer fra efterkrigstiden.

der var vi på konsert med Kim Larsen og Gasoline nå. Hva gjør vi nå, lille du? Vi er ved veis ende. Vi er ved målstreken, som det heter. Per Magne Moen her i studio. Takk for at du var med oss også denne fredagen. Ha en fin helg, alle sammen. Og så før å nå løst, så treffes vi igjen neste gang. Vi avslutter med Ariana Grande. Hate that made me love you. God helg!

0: Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Trond Giske krever ny kurs i Arbeiderpartiet og sier at han kommer til å melde seg kraftig på i debatten om partiets retning. NTB skriver at Giske varsler sine intensjoner fra en båt i Arendal, og det handler om lokalvalget. Han mener folk savner visjoner og trekker fram kampen mot fattigdom som viktig. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris og til ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger, uttrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent i ettermiddag. Og når vi kommer til temperaturer, så det ventet 14 grader i Selbu i dag, Steinkjær 15, Røros 19, Oppdal 22 grader og Trønderhovedstaden 17 grader.
2: Sendingen presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

Heisan, og velkommen til sesongens siste sommerblanding. Mitt navn Kyrdal, og jeg har vært din sommervert i mer eller mindre hele sommer. Fortsatt god sommer forresten, det kan jo fortsatt bli noen fine dager. Vi har jo snakket mye om været, og ikke minst om varmerekorder, som nærmest har blitt satt daglig i sommer. I går så var det Storbritannias tur, de satte årets varmeste dag, og hvor varmt det faktisk var, det får de vite snart. Og vi snakker om varme, i hvert fall om sommeren og vinteren, så er det Ving som nå lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og den portugisiske øya Atlanterhavet beskrives som et reisemål med storslått natur og behagelig klima. Vi skal høre en ny analyse som viser at investering i kunst og kultur er langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch-museet genererer 1,5 milliarder ifølge analysen. Og så er det uavhengighetsdag i Pakistan i dag. Vi skal fortelle deg noe om det landet som du ikke visste om fra før. Bare følg med.

0: Når det gjelder helgeværet, så er Norge delt i to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og i Nord-Norge. Men her er detaljene. På Østlandet er det etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur i Oslo-området i morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp i 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp i en par og 20 grader til å begynne med, men i overmorgen så er det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15-17 grader i løpet av denne tredagersperioden. Og i Nord-Norge så er det ventet vått alle tre dager i dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere i overmorgen.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Banker ditt hjerte.
3: Sommer i dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
4: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsta leverer du rensa som fersk eller frossen.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS. Så ringte jeg Bergstadenbygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem... Tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah. Fikk både blomster og mer til på fredagene.
7: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
10: Enia Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
11: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
12: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
11: Åja, hvor skal den da?
12: Kroatia.
11: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
12: Ja, det er helt greit det.
11: Ja, lykke til da, og god tur.
12: For det.
10: 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på RadioBingo.no.

Ny dag, ny varmerekord. Det har vært stemningen I hele sommer, så også I dag. Det Storbritannia som melder at de registrerte årets varmeste dag I går. Gradestokken nådde 38,1 grader I Vest-London, ifølge det meteorologiske instituttet Met Office og NTB. Årets forrige varmerekord ble målt til 38 grader I slutten av juni. Den siste målingen på 38,1 ikke den rekorden I august. Den var på 38,5 grader og ble satt I 2003. Men det var på forhånd sendt ut farevarsler om ekstrem varme for London, deler av Sør-Øst-England og mange andre områder. Og gjennom hetebølger og tørke har bidratt til en historisk varm sommer I Europa, og ikke minst I Storbritannia. Og en norsk forsker mener at det blir enda varmere neste år. Det Ragnhild Biltvedt Skeie som sier at 2027 vil sette en ny rekord, antagelig med god margin på grunn av El Niño.

Så et pollenvarsel, og vi starter med Østlandet, som venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Når det gjelder Sørlandet, så er det beskjedent for gress. Det er ventet lave nivåer av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. Og det samme gjelder hele Vestlandet også. Lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen. Indre Østlandet er på samme nivå som Østlandet, med lave nivåer av gresspollen og burotpollen. Og det samme gjelder også Trøndelag. Ikke så mye av gress og burot, med andre ord. I sentrale fjellstrøk så er det bare litt gresspollen igjen nå. I Nordland så er det lite eller ingen burotpollen, lave nivåer av gresspollen, det samme gjelder Finnmark. Mens det i Troms faktisk er litt burotpollen, litt beskjedent av gress også. Og det er pollenvarslet i øyeblikket.

0: Mange som drar til Kanariøyene på ferie, både sommer og vinter for så vidt. Men Madeira, som ligger litt lenger nord, er ikke fullt så kjent. Men nå kan de som bruker Ving i hvert fall reise på charterferie til Madeira. De skriver i en pressemelding at de lanserer Madeira som en ny charterdestinasjon, og nordmenn kan i vinter direkte reise til den portugisiske øya i Atlanterhavet, og de beskriver det som et reisemål som kombinerer storslått natur, behagelig klima, kultur og gode matopplevelser. Og Marianne Sakriasson, som er sjef i Ving, sier at vi ser at stadig flere nordmenn ønsker å feriere på reisemål som har mer å by på enn bare sol og strand. Og Madeira passer perfekt for den som vil ha en kombinasjon av naturopplevelser, lokal kultur, god mat og behagelig klima. Madeira er for øvrig kjent som Blomsterøya, og byr på frodige landskap med dramatiske fjell, spektakulære utsiktspunkter og blomstrende hager.
1: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og Dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
3: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
4: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no.
6: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Er du ute i trafikken?

Vi er nå inne i den sesongen hvor det er aller varmest i vannet, sånn rent snittmessig i hvert fall. Her er noen badetemperaturer, og vi starter denne gangen med Oslo. Det er meldt om 17,9 ved Steinbruvannet, og det er meldt om 17 grader ved Brekkedammen. I Akershus er det meldt om 17 grader ved Holmsby Asker, i Bærum 17,8 ved Kalvøya, i Lunder 16 grader ved Svea, og i Nordre Follo 19 grader ved Midtsjø. I Østfold så er det meldt om 19 grader ved Helleskilen i Fredrikstad, og i Moss er det meldt om 19 grader ved Fiske. Buskerud melder Drammen om 18,4 i Hagatjern, og i Ringerike så meldes det om 19,5 ved Steinsfjorden. I innlandet så er det i Nordre Land 12 grader ved Dokka, i Østre Toten er det 16,3 ved Evjua, Hamar, Koigen har 14 grader, og i Gjøvik så er det 16 grader ved fastland. Det er noen av badetemperaturen akkurat nå.

Munch-museet er for spesielt interesserte, sier du kanskje, men det utløser faktisk opp til 1,5 milliarder kroner i forbruk i Oslo, i turistenes forbruk. Det er en ringvirkningsanalyse fra Ny Analyse som viser at investering i kunst og kultur er langt mer enn antall solgte museumsbilletter. Munch fungerer som en viktig motor for Oslo og bidrar til aktivitet og verdiskaping langt utenfor museets eget bygg, står det i en pressemelding. Museet åpnet i nytt bygg for 5 år siden i Bjørvika og har siden sett en jevn økning i besøket med 775 000 solgte billetter og 1,2 millioner brukere av huset i 2025. Med en slik attraksjon skapes liv i bybildet, og Munch har nå tallfestet effekten av attraksjonen. Og i tillegg så kommer det store samfunnsansvaret som ligger i å bevare og formidle arven etter Edvard Munch og samtidskunst til et stort lokalt publikum, ifølge Munch selv.

0: få med deg Selbutreffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbutreffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
1: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
5: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
4: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdals blink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
6: Selvsagt får du noen TV-tips i dag også. Liker du Madonna, eller Graham Norton, eller begge, så er dette kvelden for deg. NRK 1, 23.10, tett på Madonna, og Graham Norton har en åpenhjertig prat om livet, karrieren og musikken. På NRK 2 så fortsetter Robin Hood. Robin kjemper i skogen, Marianne fra innsiden av slottet, klokka 21.20 på NRK 2. Filmer på diverse kanaler. Harry Potter og De vises stein går på TV3 klokka 18.30, etterfulgt av Mission Impossible Ghost Protocol 21.30 på TV3. Det blir The Little Things på TV Norge klokka 21.30, og TV3 Plus sender sammensvergelsen klokka 21.00, etterfulgt av Platoon 23.45. Rex sender Jakten på rød oktober klokka 22.00, og The Strangers Chapter 1 går på TV2 Zebra klokka 23.05 i kvelden.

Det er en merkedag for Pakistan. Det er den dagen i 1947 at India og Øst-Vest-Pakistan ble uavhengig av Storbritannia. Litt om Pakistan, som du kanskje ikke visste fra før. De lager over halvparten av verdens fotballer. Det er byen Sialkot som produserer mellom 70-80% av alle håndsydde fotballer i hele verden. Og mange av ballene brukes blant annet i internasjonal mesterskap og VM. Pakistan er verdens høyeste minibank. Det er stående ved Kunjerab-passet på grensa til Kina. Finner seg 4693 meter over havet. Det er verdens største frivillige ambulansetjeneste. Det er en operasjon som ble grunnlagt av filantropen Abdul Sattar Edi og redder tusenvis av liv daglig. Og det første dataviruset for PC, kalt Brain, ble skrevet i 1986 av to pakistanske brødre, Arniyad og Basit Farooq Alvi.

0: To menn pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Politiadvokat Lise Dalhaug sier til NRK at de fremdeles leter aktivt etter flere mistenkte i saken. Skytingen knyttes til et kriminelt miljø. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt to personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Ismail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Sju personer innlagt med kritiske skader etter en voldsom skogbrann i turistbyen Omis i Kroatia, det melder den kroatiske avisen 24 Sata. I alt har 36 fått medisinsk behandling, og 14 innlagt på sykehus i Split. Norske turister blant de evakuerte etter skogbrannene. Rødt ber den rødgrønne siden samle seg om en ny hjelpepakke for folks hverdagsutgifter. Partileder Marie Sneve Martinussen lanserer tre tiltak og sier det fare for nytt strømsjokk ved nyttår. NTB skriver at hun viser til at Høyre satte ned foten for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Været presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
3: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris, og til ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger, uttrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent i ettermiddag. Og når vi kommer til temperaturer, så er det ventet 14 grader i Selbu i dag, Steinkjer 15, Røros 19, Oppdal 22 grader og Trønderhovedstaden 17 grader.
4: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god sommer. Og jeg tør påstå at det blir en god sommer her, i hvert fall for deler av landet. Vi avslutter sommersesongen med en liten mini-hetebølge noen steder i landet. Vi skal snakke litt om helt andre ting. Vi skal snakke om noe som hører høsten til, nemlig epler. Mot slutt av neste uke så kommer de første norske eplene i butikken. Obama forbereder seg på en svært god sesong, ifølge Obama-sjefen. Og nå kan svindlere tømme kontoen din uten bank-ID. De har funnet opp en ny måte å lure deg på. Hvordan du kan unngå den, ja, det får du vite mer om snart. Og Durek kaller kongen for pappa. Han har redegjort hvorfor han bruker ordene mamma og pappa om sine kongelige svigerforeldre. Vi snakker om ektemannen til prinsesse Märtha Louise her. Da håper jeg du har hatt en fin sommer, og så håper jeg du får en fin høst og en god helg.

0: Når det gjelder helgeværet, så er Norge delt i to. Det blir svært sommerlig på Øst- og Sørlandet, litt mer høstlig på Vestlandet, Midt-Norge og i Nord-Norge. Men her er detaljene. På Østlandet er det etter hvert ventet veldig fint vær. 26 grader som en makstemperatur i Oslo-området i morgen. Litt kjøligere dagen etterpå. Sørlandet får opp i 25 grader på det varmeste, og etter hvert så blir det sol fra skyfri himmel, litt kjøligere på søndag. Vestlandet får opp igjen par og 20 grader til å begynne med, men i overmorgen så er det ventet bare 15, og innimellom der også litt regn. For det meste grått uansett. Midt-Norge får gråvær og litt vått innimellom, 15-17 grader i løpet av denne tredagersperioden. Og i Nord-Norge så er det ventet vått alle tre dager i dette varslet, men det blir opp igjen 15 grader, en tanke kjøligere i overmorgen.
1: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10-17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
2: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp.

En aldri så liten gladmelding, for nå kommer de norske eplene. Mot slutten av neste uke kommer de første norske eplene i butikk, ifølge Bama. De forbereder seg på en av tidenes beste sesonger. I fjor leverte vi over 6600 tonn. Det var ny rekord, og vi regner med å levere omtrent like mye i år, sier Sivert Glerum, som er produktsjef i Bama. Vi vet at mange gleder seg til de norske eplene, og vi ser frem til å komme i gang, sier han. Det har vært en god vekstsesong, så det ser bra ut så langt, sier Glerum. Det er på Østlandet de første norske eplene blir å finne i butikken, og går det som produktsjefen håper, så er de tilgjengelige over hele landet fra starten av september. Fra da regner vi om å ha norske epler ut i desember, og norske lagringsepler fram til slutten av februar, sier han. På Østlandet har vekstsesongen vært veldig bra. Det har vært varmt med mye sol, og uten vanning kunne det blitt for tørt. Men det har også vært tilgang på vann, forteller Grete Bergfløt Sylling

Hvem skal vi gratulere med navnedag i dag? Jo, det alle som heter Hallgeir og Hallgjerd. Hallgeir kommer av norrønt haller, som betyr stein, pluss geir, som kommer av spyd. Hallgjerd kommer også av haller, pluss gerder, som betyr gjære eller vern. Når det gjelder solens gang, så går vi litt mørkere tider i vente. Soloppgang Oslo-området 05.29, solnedgang 21.13, Trondheim soloppgang 05.11, solnedgang 21.33, og mistet 7 minutter dagslys siden i går. Vi kan ta med oss at basketballspiller Magic Irvin Johnson ble født i 1959 på denne dagen. Skuespiller Tom Sterry ble født i 1960. Filmregissør Wim Wenders kom til verden i 1945. Professor Johan P. Olsen i 1939. Lege Kjell Bartveit i 1927. Og arkitekt Sverre Fehn ble født i 1924 på denne dagen.

0: Du har sikkert hørt om Durek Verrett, som gift med prinsesse Märtha Louise. Og hva gjør han når han skal snakke med kong Harald eller dronning Sonja? Jo, overfor Dagbladet så forteller Verrett at han bruker mamma og pappa om sine kongelige svigerforeldre. Og det er fordi at der han kommer fra, i afrikansk tradisjon, blir partnerens foreldre også din mamma og pappa når du blir en del av familien, sier Märtha Louise, ektemann, til Dagbladet. Og i august 2024 så ble de altså gift. Gjester fra innland og utland strømmet til, og det gjorde også kong Harald og dronning Sonja. Og Durek sier at betegnelsen er en måte å uttrykke kjærlighet, nærhet og respekt på svigerforeldrene, og det er rett og slett slik det alltid har vært mellom oss. De er familie for meg, så det faller naturlig å kalle dem mamma og pappa, sier Durek.
1: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

badetemperaturer hører sommeren til, og så lenge det mange grader i vannet, så blir det ikke vinter. Vel, det lov å håpe i hvert fall. Her noen badetemperaturer. Vi starter i Vestfold denne gangen. Holmestrand melder om 17 grader i Hagenmannsparken. I Horten så det 18,1 ved Rørestrand, og i Larvik 20 grader ved Roppestad. Telemark, Bomle har 18,8 i Trosbyfjorden, Tokebrygge Drangedal 20,1, Kvitsei, Vestranden Sommerland 19,6 grader, og Nissedal det 19 grader ved Båthusbukta. Notodden 17,8 ved målestasjon Friarealet. I Agder så det 20 grader blank i Langsevann i Arendal. I Grimstad så det 18 grader ved Kleivannsveien. Kristiansand 20 grader ved Dønnestad. Og Lindesnes 19 grader ved Mones. Rogaland melder om 17 grader ved Hovsvannet i Lund. 17,7 ved Føylandsvatnet i Sandnes. Og i Stavanger 16,3 ved Møllabukta.

0: Nå kommer det sunnere og billigere kjøttdeig hos Kiwi. De utvider sine sunnere alternativ billigere med kjøttdeig. Det er folkets kjøttdeig med 10% fett som er en nyhet til Kiwi. Den skal alltid være billigere enn folkets kjøttdeig med 14% fett, står det I en pressemelding. Kiwi-sjef Vegard Kjus sier at pris betyr mye for hvilke valg vi tar I butikken. Derfor mener vi det skal lønne seg å velge sunnere. Når kunden står og velger mellom disse to typer kjøttdeigene, så skal ikke den magrere varianten koste mer, den skal koste mindre. Og I løpet av et år så kan man spare mye. Hvis man for eksempel kjøper en pakke kjøttdeig av 400 gram I uka, så blir det mye penger over tid. Den magrere varianten nå 10 kroner billigere, så en pakke I uka tilsvarer 520 kroner spart I løpet av et år. Og så det ikke en kortvarig kampanje, men et fast tiltak som skal vare over tid, forklarer butikksjefen.
1: Det lørdag på en søndag.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.–23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
8: Det er åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaféen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avkjøring, det er skirsta.
9: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene er åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.

tid for kinotips. Denne gangen så er det en skrekkfilm som handler om sex. Teenage Sex and Death at Camp Miasma er titlen på denne filmen, i regi av Jane Schönbrunn. Og det er fra regissøren av I Saw the TV Glow, med Hannah Einbinder og Gillian Anderson i hovedrollene. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, etter flere år med lurvete oppfølgere får den unge filmskaperen Chris oppgaven med å relansere den legendariske slasher-serien Camp Miasma. Under researcharbeidet oppsøker hun Billy, spilt av Gillian Anderson, som er en tidlig stjerne fra originalfilmen, som nå lever et tilbaketrukket innhyllet liv i mystikk på området der filmen en gang ble spilt inn. Møtet utvikler seg til et intenst forhold som trekker dem begge inn i en blodig verden av frykt, begjær, minner og galskap. Det er altså Teenage Sex and Death at Camp Miasma.

Som omtrent når vi trodde vi hadde litt kontroll, så har svindlerne funnet en ny måte å lure folk på. De får deg til å betale med Apple Pay, uten at du helt tatt er i nærheten av BankID. De kan styre mobilen i sanntid, ifølge Frende-forsikring. De fleste har fått med seg at de må stoppe opp hvis de blir bedt om å oppgi passord eller BankID. Nå er kriminelle ute med en metode der du hverken oppgir koder eller godkjenner med BankID, forteller sikkerhetsspesialist Torgeir Pettersen. Og det begynner med at du får en telefon fra noen som sier de er fra PayPal, og det har gjort betaling i ditt navn, og du trenger hjelp. Og de spør om du har brukt usikret wifi, eller at sporet mistenkelige transaksjoner til en IP-adresse. Så ber de deg installere en app som gjør at de kan fjernstyre mobilen din. Og i dette øyeblikket så får du tilgang, og dermed så også laster du ned for pengeoverføring. Og det er ikke sikkert at du legger merke til at det skjer engang, men de kan altså fjernstyre alt fra din mobil. Så vær forsiktig med alt sånt nå.

0: Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken er at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene er i tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp er i sommer ned fra 61 dager i mai til 55 dager i juli. Det er likevel 5 dager mer enn i juli i fjor. Det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK forstår er begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Det ble dramatisk da en lastebil og en personbil kolliderte i Ulefoss i formiddag. Vitner forteller til Telemarksavisa at personer på stedet fikk en sjåfør ut av en bil som tok fyr. Det skal være totalt 2 personer involvert, en av disse fløy til sykehus med luftambulanse. Norge øker støtten til de jordskjelvrammede i Colombia med 10 millioner kroner, det opplyser regjeringen. Pengene hentes fra reservemidler som er satt av til humanitære kriser og gis gjennom Røde Kors-bevegelsen. Det norske bidraget vil blant annet støtte akutt helseinnsats for mange rammede. Russiske styrker har truffet jernbanestasjonen i havnebyen Izmail sør i Ukraina, det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. De mener stasjonen ble brukt til å lagre og transportere militært gods og drivstoffforsyninger til Ukrainas væpnede styrker, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris og til ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger, uttrykt for torden i indre sørlige strøk fra sent i ettermiddag. Og når vi kommer til temperaturer, så er det ventet 14 grader i Selbu i dag, Steinkjer 15, Røros 19, Oppdal 22 grader og Trønderhovedstaden 17 grader.
2: Sendingen presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Her god ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Det går an å begynne en fredag med denne slags. Billie Jean og Michael Jackson her i Nia Radio, som melder med selskap utover ettermiddagen også i dag ved undertegnede Stian Elverum ved mikrofonen. Takk også til både Kyrre Dahl og Per Magne Moan, som melder oss med selskap i, gjennom dagen som har vært. Vi skal innom flere ting. Ny musikk fra trønderske artister. Det betyr mye for oss. Vi skal snakke om klassisk musikk i Trønderhallen og øl fra Hognabrygg. Så det var litt å få med seg altså denne stunden framover på Nia Radio. Sam Fender og Olivia Dean skal du få med deg nå. Rain Me In.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
5: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: så får du elske den du får.
1: Det skal, som vi har sagt, handle om ny trøndersk musikk. Trondheim-bandet Sentrum er nemlig klar med en ny låt som blir sleppt i dag, og jeg har med meg vokalist og gitarist i bandet, Buster Løvdahl Vågø, på telefonen. Riktig god dag.
2: Hallo, god dag.
1: Ja, altså det å sleppe en låt, hva slags følelser skaper det hos gitaristen og vokalisten?
2: Altså, for min del, jeg blir jo litt nervøs for hver eneste liksom, låtslipp. Det er jo litt sånn, kommer folk til å like det her? Ikke sant? Men det er veldig gøy også da.
1: Ja, gjør dere noe spesielt på slippdagen?
2: Nei, altså jeg sender det til alle venner mine, egentlig. Jeg tar bare og sender låta til absolutt alle jeg kjenner. Og bare, ja, mase til det blir flaut, rett og slett.
1: Ja, dere tar ikke også booke noe lokale og har release-konsert?
2: Spørs litt an på. Kanskje ikke for en single, men sånn, da vi slapp ut EP-en vår for en god stund siden nå, da, så hadde vi sånn, en liten sånn typ release-fest-opplegg.
1: Ja, vi skal jo snakke litt om bandet Sentrum, men først vi skal jo høre litt hvordan dere let her, Buster. Og før sommeren så slapp dere en låt som heter Bowling, og er det et godt eksempel på lydbildet dere skaper det her?
2: Ja, nei, Bowling er nå bare en søt liten sang som handler om to folk som bowler og blir kastet ut eventuelt.

0: Det var altså låta Bowling, det med gruppa Sentrum, et ungt rockeband, spiller vel kanskje innenfor sjangeren alternativ rock og det her, og jeg har med Buster ja. Løvdal Våge, vokalist og gitarist i bandet. Si litt om sjangeren og låta vi hørte nå nettopp, er det en representativ låt for bandet? Er det slik dere let?
1: Ja, vi prøver ofte å gjør litt sånn at hver sang ikke høres helt lik ut. Vi prøver alltid å gjøre noe litt vi ikke har gjort før på hver sang. Vi prøver det så godt som vi kan. Og bowling for eksempel, den jo litt mer sånn typ i den der typ i indie-gata, kan man si da.
0: Ja. Dere jo veldig unge musikere, fra 16, 17, 18 år, bare hele gjengen. Hvem det du har med deg i Sentrum?
1: På tromma så har vi Peder, Peder Klæbo. På gitar så har vi Jakob Mo. Og så på bass så har vi Viktor Vågland. Og så har vi meg da.
0: Og hvor lenge har dere spilt sammen?
1: Typ siden 2021. Men Viktor han kom nå inn i bandet for et år siden.
0: Det er noe som sier meg at her er det gode lærere på Ymse Kulturskola som har bidratt og gjort dere til det dere er litt i dag også, kanskje?
1: Ja, selvfølgelig. Vi gikk, det var noe sånn bandet startet. Det var noe kulturskolen. Så ja, rett og slett, det var kulturskolen. Så tror ikke vi hadde ikke vært hvor vi er i dag uten dem. Jeg anbefaler, hvis man vil begynne med musikk, eller begynne å spille et instrument, eller noe sånt, så anbefaler jeg kulturskolen, altså. Mm.
0: Hvor viktig er det for deg da, Buster, å drive på med musikk?
1: Nei, det betyr, altså, det er min største, hva skal jeg si, altså, det jeg liker best å gjøre, så det er ganske viktig for meg. Det er liksom, det er min nummer en hobby.
0: Ja, og det betyr at du har ambisjoner fremover også?
1: Ja. Tja,
0: sa han beskjedent.
1: Jeg vil ikke høre cocky ut bare.
0: Nei, det er viktig det også, vet du. Dere har jo spilt en del for publikum. Når vi sjekker ute i cyberspace på Sentrum, så står det at dere har spilt blant annet på Trondheim Calling.
1: Ja.
0: Fortell.
1: Ja, nei, det var kjempegøy det. Nei, alle var litt nervøse da. For å si det sånn.
0: Så har dere vært ute på turné, dere har vært blant annet på Røros?
1: Ja, vi har spilt på Røros, ja. På Ungdommens Hus, der har vi spilt et par gang, og det har alltid vært like kult å komme tilbake hver gang.
0: Ja, for det er en scene der dere kommer helt veldig tett på publikum.
1: Mm, og det er en ordentlig sånn kul scene og kult sted generelt bare. Det er jo mye historie på Ungdommens Hus også. Det er jo masse band som har spilt her. For eksempel som Mayhem og mange ikoniske norske band har spilt der. Så det er jo ganske, ganske kult å ha spilt på samme scene som dem.
0: Ja, er det Mayhem og den slags som er forbildet? Dere er jo ganske langt unna dem da i uttrykk.
1: Nei, vi er kanskje ikke Mayhem, vi er kanskje ikke særlig inspirert av Mayhem akkurat, men det var den første bandet jeg kom på.
0: Mm.

0: Det er litt hemmelighold, altså. Det kan dukke opp noen likes, men det...
1: Det blir litt hemmelig.
0: Ja. Du, litt hemmelig enda. Ja, vi skal spille en ny låt da. Som jeg sa tidligere i sendingen her, så er vi kanskje et av de... det en av de radiostasjonene som først får spille den, og vi lytter an våre, først den som får høre låta. Den heter nummer 12, eller NO12. Si litt om låten.
1: Ja, nei, det en låt vi skrev for en liten stund siden. Ja. Det er Peder som har skrevet teksten. Men den er alltid gøy å spille live. Det er en veldig... Det er en litt mer energisk sang enn våre andre.
0: Og masse gitar.
1: Ja, masse gitar.

0: var ny låta til Trondheimsbandet Sentrum, det nummer 12 het låta. Og vi snakket med vokalist og gitarist I bandet Buster Løvdahl Vågø.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil våre der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no.

0: Sølvbørsen, skitarbe, det arbe, det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

En konsert som egentlig skulle gå under åpen himmel i Staupshaugen i Levanger endte med stående applaus inne i Trønderhallen torsdag kveld. På grunn av regnværet så måtte hele arrangementet flyttes innendørs. Men ifølge avisa Innherred ble konserten med Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og fellesspiller Gjermund Larsen en stor suksess. Over 1200 billetter var solgt, og hallen var så å si full. For Gjermund Larsen ble kvelden også et lite møte med historien. Sist Sissel Kyrkjebø spilte i Levanger, i 1987, så var Larsen bare 6 år gammel, og med i orkestret den gangen. Siden har de to blant annet turnert sammen i Norge, Sverige og Danmark. Kyrkjebø sier til avisa at hun var imponert over at arrangørene klarte å fylle hele konserten inn, og flytten da, ikke minst, på så kort varsel. Og publikum sparte heller ikke på superlativene. En av tilhørerne kalte konserten fabelaktig, mens en annen publikummer fra Steinkjer beskrev den som noe av det bedre han noen gang har hørt av klassisk musikk. Dermed ble det en svært trøndersk kulturkveld i Levanger, med både TSO, Gjermund Larsen og publikum fra flere steder i Innherred samlet under samme tak. Også arrangementet Staupshaugen Live går av stabelen inne i Trønderhallen denne helga. Riktig nok med annen musikksjanger enn akkurat klassisk musikk.

Et bryggeri fra Kotsøy gjorde seg godt bemerket da trønderske bryggeria møtte publikum i Trondheim i forrige uke. Hogna Brygg delte ut hele 8300 smaksglass under årets bryggerifestival og ble dermed det nest mest populære av de 31 bryggeriene som deltok, skriver Trønderbladet om. Totalt besøkt rundt 40 000 mennesker festivalen, og det ble særlig 16 000 liter brygg. Det ble færre enn i fjor da festivalen hadde 55 000 besøkende. Dårlig vær og en senere festivalhelg får noe av forklaringen. For Hogna Brygg er slike arrangementer ekstra viktige. Dagleder Liv Bogen sier til Trønderbladet at festivalen er stedet hvor de møter flest av gjestene sine, og får direkte tilbakemeldinger på det de lager. Og historien fra Kotsøy viser hvordan små produsenter rundt omkring i Trøndelag kan bruke de store møteplassene i Trondheim da, til å få nådd et langt stær publikum. Hogna hadde med seg 22 forskjellige øltyper til festivalen. Neste stopp for bryggeriet er Bergen Ølfestival, og det var Røros Bryggeriet som gikk helt til topps.

0: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Haltdalen Sparebank.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden.
4: Det sommerlig, vi andre ungdomstid.
3: 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
8: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
9: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret I Trøndelag lager I høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: jeg 15.
1: Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innlandsforbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner, rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Politiet har trukket begjæringene om å varetektsfengsle 2 menn som ble pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil I Tønsberg tidligere I uka. Etter det NRK forstår begge mennene sjekket ut av saken som etterforskes som drapsforsøk. Beskjeden kom kort tid før fengslingsmøtet skulle starte. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Været presenteres av
3: Sandfærhus Bilpleie.
4: Vi ser litt på fredagsværet for Trøndelag vi. Sørlig bris på kysten, sørvestlig frisk bris og til ettermiddagen minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyger, uttrykt for torden I indre sørlige strøk fra sent I ettermiddag. Og når vi kommer til temperaturer, så det ventet 14 grader I Selbu I dag, Steinkjær 15, Røros 19, Oppdal 22 grader og Trønderhovedstaden 17 grader.
5: Sommer, sol,

0: Riktig god ettermiddag.
1: Det er nye radio du hører på, og Dancing in the Moonlight og Top Loader tar oss videre utover denne flotte ettermiddagsstunda også. Her i studio sitter Stian Elvrum, og vi skal snakke om flere ting den tiden vi har foran oss. Vi skal innom Røros flyplass, som ja, det skjer forskjellige spennende ting der. Skal innom Heilag Olav og høre det at det vi observert gaupe i Stjørdal. Det litt av en opplevelse det. Kjem på verandaen og greier og trør da. Det har skjedd. Kattelignende dyr kom inn på verandaen. Det var det gjerne katt da. Eller var det gaupe? Ja, det er jo noen katttyper som ligner på gaupe også. Neida, det var nok gaupe, og vi skal høre mer om det senere i sendingen. No Rock Boys og Vinny, håpløs.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Bråtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.

0: På søndag så landet det første flyet på Røros lufthavn etter at flyplassen har vært stengt I sommer. Fra 29. juni og frem til I helgen altså, så har det pågått oppgradering av rullebanen. Det kommer ny asfalt, ny oppmerking og gjort en del forefallende arbeid ved flyplassen. Vi har snakket med flyplasssjef Gudbrand Rognes, som glad for å endelig kunne åpne for passasjerer igjen.
1: Det en stor glede for oss alle sammen å komme seg I gang att, og ikke minst når en ser hvordan arbeidet som utført har gått, så det en enda større glede da. Det var jo en grunn til at vi stengt for reasfaltering av lufthavna og bytte av lysanlegg, og nå det aller, aller meste klappet og klart for åpning om søndagen.
0: Og så, hva tror du savnet har vært I det her en og en halv måned det her arbeidet har pågått? Det noen som har savnet flyet, rett og slett?
1: Ja da, det har det nok vært. Jeg har jo sågar pratet med en sentral politiker I regionen som sa at ja, jeg skulle nå ut og rese her om dagen, og da tenkte jeg at jeg tar nå bare flyet, og så fikk jeg ikke kjøpt noe billett. Så det flere som har kommentert det, men de aller, aller fleste har gitt en tommel opp og sier at vi skjønner ikke for det sånn, og at man må oppgradere infrastrukturen for å sikre sikker og fremtidig stabil drift. Så forståelsen har vært stor, og nå blir det godt å komme I gang.
0: Ja, og flyplassen, altså, all aktivitet ut på det skulle jeg si, av sivil karakter har vært stengt. Det har ikke vært noen passasjerer av noen slag.
1: Nei, I cirka 7 uker nå så har det ikke vært passasjerer til noen slag, og nå har det vært fysisk arbeid på flyplassen I nesten nøyaktig 3 måneder, og så skal vi enda holde på en 14 dagers tid med etterarbeid etter at vi åpner også. Jeg vil nå gi våre egne medarbeidere ros for arbeidet og tålmodigheten. Prosjektet og de entreprenørene vi har hatt har også gjort en kjempegod jobb og følt opp, så samarbeidet har gått smidig, og nå vi som sagt veldig spent på å komme I gang igjen.
0: Ja, neste spørsmål, du svarer vel kanskje litt på det, Gudbrand, men neste spørsmål jo, hva har dere ansatte da gjort? Har dere vært med og lagt asfalt? Har det vært en annerledes arbeidssommer for dere?
1: Ja, vi har faktisk leid ut noen ansatte som har vært med og lagt asfalt enkelt doggoa også. Så når arbeidet har pågått I 3 måneder, da, så det jo ganske mye forarbeid der våre ansatte har vært delaktige på alle mulige måter. Alt fra å ordne med ID-kort, adgang, opplæring av ferdsel I prosjekt- og byggemøter, fysisk arbeid som feying, lasting og lossing, asfaltering, og så har vi brukt ganske mange timer inne I terminalen på å måle opp I litt nye og kule farger. Vi har fått en arkitekt til å hjelpe oss å hente ut noen fargepalett som har litt, hva vi skal si, minner litt om et Røros-perspektiv. Litt kopper og litt fargepalett som du ser at I sentrum. Og så det hyggelig å høre at vi har fått med oss lokale selskap som ønsker å vise noe av Røros-historien og de Røros-særegenhetene I terminalen. Så når det her blir ferdig ut på høsten, så har vi også skjønnet oss og løftet oss på flere måter.
0: Ja, så hei, og så kom godt med da å få tatt det her samtidig. Det var helt greit det å stenge flyplassen en periode som fikk tatt det her skippertaket.
1: Ja da, det jo en gang sånn at når en da stenger, så må en passe på å gjøre andre ting. Nå har vi målet og skjønnet opp bagasjehallen og gulvet der også. Rengjøringsfirmaet vårt held nå på å boende og ordne på gulvflatene I terminalen. Så her gjelder det å tenk seg om, gå til I forveien og planlegge inn, sånn at det meste går smidig. Det jo veldig mye rettere å gjøre enkelte arbeidsoppgaver når det stengt ellers da.
0: Avinor bruker mye penger på Røros lufthavn I sommer. Vi hører jo til stadighet om, ja, spekuleres I om dere fotrutene, altså statsfinansierte eller delfinansierte rutene, om det I hele tatt en hensikt å holde dem I drift. Hva leste ut av at det investeres såpass som det gjør ved Røros lufthavn, Gudbjørn Rognes?
1: Det I hvert fall sånn at Avinor har jo gjort alt vi kan for å legge til rette for sikker og fremtidig stabil drift av lufthavna. Avinor på Røros sørger for at hele regionen flyr og kan bruke det til nytte både I næringsliv, reiseliv, bolyst og for arbeidspendlere, så det står I hvert fall ikke på oss. Og så det jo en politisk beslutning da om fotruta skal bestå, og om flyplassen skal bestå, men man kan jo ikke være noe annet eller optimistisk når det investeres såpass som det gjør. Nå skal anbudsruta på Røros kjøpes inn I 4 nye år fra høsten 2027, så det vil si at man har forutsigbarhet faktisk til senhøsten I 2031. Det 5 år frem I tid, så det synes jeg gir grunnlag for optimisme da, for dem som opptatt av luftfart I regionen og at det har nytte. Og så det beredskapsmessige perspektivet, det å ha I lufthavn til stor nytte for søkredning, ambulansetrafikk, politi og forsvar, så det mange perspektiver utover det å frakte passasjerer også.
0: Søndag så lander det første flyet da, på over 1,5 måned, nesten 2 måneder. Det noen endringer I rutetilbudet nå fra høsten?
1: Rutetilbudet det helt uendret. Det flygninger 6 dager for uke som før til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Og nå har flyselskapet til og med kjørt ut en kampanje for hele resten av året. Så nå, for dem som hører på det her, har du lyst til å fly til Røros og oppleve Røros, Nord-Østerdalen og Kaurdalen og våre svenske naboområder, så det bare å hive seg inn på å gå på flyselskapet sin nettside og sjekke. Og for dem som nå hører det og kunne tenke seg en tur ut I verden når det nå har vært litt kaldt og rått I sommer, så det også muligheter for å finne billige flybilletter utover høsten.
0: Det var flyplasssjefen på Røros, LV Røros Lufthavn, Gudbrand Rognes, vi hørte her.

Ja da, det ut av deg selv opplevelser av vi og DJ Løv. Det jo store utfordringer på E6-en når det rushtid, og det var spesielt i går var det en hendelse. Det det egentlig stadig vekk da, og det handler jo om der vegarbeid da, mellom Stjørdal og Trondheim. Der det vegarbeid, for å si det pent. På Statens vegvesen sitt vegkart så det svært så ofte store forsinkelser mellom stav og været. Sånn det. Vi får håpe at veien blir etter hvert bra. Det skal jo bli det da. Tenk deg det når du kan kjøre fra Trondheim til Levanger på omtrent firefelts motorvei etter hvert. Det ser i hvert fall jeg frem til. Og så det jo stengt i ettermiddag da. Deler av sentrumsgatene i Stjørdal stengt på grunn av sykkelrittet Stjørdalsdagene GP. Det har vi snakket om tidligere. Det gjelder Kjøpmannsgata, Krokstadsveg, Kinogata, Søndregate, Olevigsgate og Stokmoveien. Og det da i, det ikke lov å parke heller, fra klokka 12 i dag var i dag da. Og så det frem til klokka 19, så er det da anbefalt å parke og forholde seg utenfor det her områdene. Og du kan nesten si at det blir på en måte slags vestafor Torgkvartalet da, og en par tre gata i retning vest. Ja, det verdt å notere seg det. Nå det Dandy og Marte Valle sin tur her

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar
1: oss til. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
3: Se på det her da. Det kjøttkak, og lasagne, og kløpp, og se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
6: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
7: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

To av hovedrolleinnehaverne i årets spelet om Heilag Olav på Stiklestad er allerede klar for neste sommer. Morten Svartveit vender tilbake som kong Olav Haraldsson, mens Natalie Bjerke Roland fortsetter i rollen som Gudrun. Kunstnerisk leder Nina Wester sier i pressemelding fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter at de er svært glad for å få begge tilbake, etter det hun beskriver som sterke prestasjoner og gode tilbakemeldinger fra publikum. Årets spel det ble sett av rundt 11 000 personer, og det er nesten 1000 flere enn året før, skriver avisa Innaret. Og interessen gjør at arrangøren nå starter billettsalget rekordtidlig. Allerede denne uka legges billettene til 2027-forestillingen ut for salg. Spelet på Stiklestad er en av de store årlige kulturbegivenhetene i Trøndelag, og neste års Olsokdager arrangeres fra 24. til 29. juli. Selve spelet om Heilag Olav spilles fire kvelder i Stiklestad Amfi. Og regissør Maren Bjørseth, musikalsk leder Torodd Vigum og koreograf Magnus Myhr fortsetter også i det

skal vi til gaupens verden, for ei gaupe tok denne kvelden denne uka turen helt inn på verandaen til en bolig I nærheten av Stjørdal. Ifølge Stjørdalsnytt så dukket gaupa opp like før klokka 17:30 på Vidablikk og gikk bort mot verandadøra og kikket inn I noen sekunder før den ruslet langs vinduene og forsvant samme vei som den kom. Slike møter med gaupa tett på folk ikke nødvendigvis så uvanlige som man skulle tro. Forsker Roar Sandodden sier til avisa at stadig flere forteller om gaupeobservasjoner, og at bestanden I Værnesregionen stor. Selv har han hatt gaupe både på gårdsplassen og inne I karporten på Skattvæl. Sandodden forklarer at unge gauper må ut og finne egne områder når mora får nytt kull. Noen av dem kan være mindre erfarne jegere, og dermed trekke nærmere bebyggelse på jakt etter mat. Så selv om gaupa I Stjørdal bare var på en kort visitt, så en del av et større bilde med flere gaupeobservasjoner tett på folk I denne delen.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kultar.no.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Fredag har Selbu kunst åpent I E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

0: En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV2. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Helsedirektoratet har sendt forhåndsvarsel til Petter Northug og Burger King om mulig tvangsmulkt. Årsaken at reklamer på Snapchat har blitt utformet som personlige meldinger fra venner rettet mot barn, melder VG. Burger King mener at annonsene I tråd med regelverket. Ventetiden for påbegynt helsehjelp I sommer ned fra 61 dager I mai til 55 dager I juli. Det likevel 5 dager mer enn I juli I fjor, det viser en tall fra Norsk pasientregister. Helse Nord hadde lengst ventetid blant de offentlige helseregionene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Trøndelagsværet, det byr da på skiftende bris på kysten sørvest. Frisk bris I kveld bris. For det meste skya kan hende tåke på kysten perioder med regnbyger, uttrykt for torden I indre sørlige strøk. God ettermiddag,
2: Nea Radio. Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Stian Elverum.

Visste du det at Dai Dai var jo egentlig gamle kampsangen til Vikvarvet? Jeg tror det var i hvert fall håndballlaget, om det ikke var, ja, om det ikke var hele, hele idrettslaget i Vikvarvet, så var det artig at Shakira tog til seg akkurat den og laget endelig da, en internasjonalt kjent, faktisk verdens mest kjøpte og betalte og spilte låt i disse dager, Dai Dai, og det var altså kampropet i Vikvarvet. Det har vi hørt noen gang, vi som har solide aner i Selbu i alle fall. Det skal handle om fotball, vi skal holde oss i idrettens verden. Det er jo hjemmekamp, Stjørdals Blink møter Hønefoss nå i helga, og de oppfordrer selvsagt folk om å komme. Mer om det og flere andre ting, vi skal blant annet snakke om flyplassen Værnes, som like gjerne kunne ha vært sør for Trondheim, hadde vært forskjellige historiske begivenheter som har hendt opp gjennom tiden. Nå er det en konstatering. Video killed the radio star. Kanskje ikke ned radio. Ja, det streames jo litt her og da. Men mest av alt er det jo selvsagt stemmen man hører. Det her er The Buggles og en god slager ifra de glade 10 årene.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: Ja, det skal handle om fotball nå, og søndagen så er det jo storkamp igjen i Stjørdal. Stjørdalsblink tar imot gjester Knut Erland Jegersen i Stjørdalsblink søndagen. Hva skjer da?
1: Da det Hønefoss som kommer på besøk. Et ressurssterkt mannskap vel et møte mellom kanskje oss som blant de minst pengsterke mot et av de mest pengsterke lagene. Det betyr ikke all verden det bestandet. Vi har jo på siste seks kampene 5 seire og 1 uavgjort, og de har 5 seire og 1 tap, så det to formelag i hvert fall som møtes på TMT stadion søndag klokken 15.30.
0: Så målet er jo selvsagt å slå dem?
1: Det det. Rekorden hjemme til den nyere tid for oss er jo 11 kamper på rad uten tap høsten 2023. Nå har vi 6 uten tap, så vi har jo noe å sikte mot, men det er jo kamp for kamp, men vi har kommet oss virkelig da, i forhold til våren da vi trøblet med baklengsmål i hytt og pinne, nær sagt.
0: Det er en flott stadion der borte, og hvor flinke folk til å komme og se på når det er kamp?
1: Det varierer veldig, men nå ber argument om at vi ikke har tapt oss her skampene. Det er litt vanskelig for oss å komme og spille bra fotball og score mye mål, og score mye forskjellige typer mål. Så Stjørdalingene har ikke noe tap på å ta turen i hvert fall. Det blir neppe 0-0, det kan vi si.
0: Når folk kommer da, hva lover du dem en skikkelig gøyal kamp?
1: Som sagt, vi skårer som regel mål, og vi, ja, jeg kan ikke si at vi slapp som regel inn målet, det ønsker vi ikke gjøre da, men det, vi har i hvert fall et veldig innsatsfullt og ungt mannskap som spiller med hjertet, og det charmerer nok publikum, bare de gir oss sjansen til å se oss i aksjon. Mm. Vi har som sagt, ja, vi har ikke tapt siden 31. mai da, og vi har ikke noen planer å begynne med det nå, men vi er i hvert fall i bra i døtten, det må vi si.
0: Det har vært litt tema om Stjørdalsblink i lokal media senere tid. Hva er status nå?
1: Ja, jeg tenker vel på egenkapitalkravet da. Der har jo styreleder Thomas Jonsen gjort en formidabel innsats og fått med seg et lag av bedrifter og privatpersoner som ser ut som vi skal klare å dekke opp det. Det tapet som har blitt etter fjorårets underskudd, så vi styrer vel mot et trygt 2026 driftsmessig, for da får vi nulla ut det underskuddet fra i fjor, som ser ut som vi gjør denne fristen, så er det jo blanke ark på alle mulige måter. Da. Og det er noe godt da, for det er jo litt ubehagelig å ha allerede og over seg noe lyst.
0: Hva vil det bety det å ha blanke ark når man går inn imot høsten her nå?
1: Nei, det betyr jo ikke ha det. Det vil jo være et poengtrekk på 2 poeng, og eventuelt bli hivet ut av divisjonen hvis du ikke har det på stell innen 31. i 10. Og det skjer jo alt ut som vi har, så vi trenger ikke å tenke på det. Men det er jo ikke noe som spillere har noe fokus på, men det blir jo vi som er rundt laget og veldig tett på, synes jo det naturligvis er litt ubehagelig. Vi har jo nok å holde på med lell, om vi ikke skal bekymre oss for sånne ting vi som holder på rundt laget. Så stemningen er stadig stigende rundt det.
0: Ja. Tilbake til det sportslige. Søndagen klokken
1: 15.30, da sparker Blink mot Hønefoss i gang på TMT stadion. Og som sagt, det er bare å ta turen, det vil dere neppe angre på.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, det ble en banger av den her, vet du, From Paris to Berlin. Straks her på Nea Radio, flyplassen, skal vi snakke om, og som vi har snakket om deler av, den kunne jeg like gjerne vært i sør for Trondheim, og ikke på Værnes der den ligger, men så er det jo historien da, som har gjort sitt til at Nea der nede i dag, og den har jo nettopp utvidet også, med flere gater, og det er til god hjelp hvis du skal eksempelvis ta turen til, eller fra Paris til Berlin, eller fra Værnes til Paris og til Berlin for eksempel, ja, og så videre. Her er en klassiker fra gjengen i Infernal.

0: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
4: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil, og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
6: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
7: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Balsam Boys, her kommer sommeren. Riktig god ettermiddag. Jeg håper du har det bra der du er. Vi har det noe fint her i hvert fall, og inn i varmen. Jeg drister meg til å se ut innimellom, faktisk. Ja, jeg har sett det vær, for å si det sånn, når det kommer til det her berømte været. Jeg ser for øvrig rett bort på Værnes flyplass. Den kunne like greit ha vært en annen plass. Det ikke sikkert den har, hvis alt har gått som det opprinnelig var tenkt, så han fort kunne, fra enkelte i hvert fall, så han i hvert fall fort kunne ha vært en helt annen plass enn der han ligger i dag. Mange er nok kanskje glad for, kanskje ikke sikkert de tenker så galt mye over det heller, men i hvert fall er glad for at flyplassen er så nært som den faktisk er. Det er nå i hvert fall undertegnede. Vi skal snakke mer om flyplassen etter trang fødsel og fredagsmusikk. Den her har det kledelige navnet Fredag.

At Værnes lufthavn i Stjørdal bygges er kjent, og den bygges for framtiden. Men historien kunne ha sett helt annerledes ut. Stjørdalsnytt har med historieforteller Hans Olav Løkken som kilde sett nærmere på hvordan Værnes egentlig ble hovedflyplassen for Trondheim og Trøndelag. For på 1930-tallet var planen egentlig at Trøndelags hovedflyplass skulle ligge på Skjetnemyra på Heimdal. Stortinget bevilget penger til prosjektet, og Værnes så ut til å være helt ute av kampen. Så kom krigen. Tyskerne bygde ut kraftig på Værnes, og etter krigen ble både Værnes, Lade og Heimdal vurdert som framtidig hovedflyplass. Og i 1952 ble Værnes tatt inn i den nasjonale flyplassplanen, og NATOs ønske om videre utbygging ble senere avgjørende. I 1961 sto en ny rullebane klar etter omfattende arbeid, blant annet med nytt løp for Stjørdalselva. Siden har Værnes vokst et av Trøndelags viktigste trafikknutepunkt. I 1994 fikk flyplassen også direkte jernbanetilknytning, som den første større flyplassen i Nord-Europa med en slik løsning. Historien viser at det som er i dag, da, er selve luftfartsporten til Trøndelag, like gjerne kunne ligge sør for Trondheim.

0: Beistia har jo synget om så mangt, og i denne anledningen fikk du høre dem og gjenskap da musikalsk en ganske kjent seanse som fort kan foregripe når man skal på Værnes. Det helt eget. Det ikke kjent for å være den som stiger opp midt i natten for hva som helst, men jeg kan være villig til det hvis at den skal på Værnes. For eksempel tidlig, gør tidlig på morgenen, det så tidlig på morgenen at det snakk om midt i natten, og forhold til for eksempel en sydentur eller den slags da. Og hva skal vi gjort uten Værnes? Vi kunne i hvert fall ikke ha fyri til ja, syden. Her Bargi eller Tribello, alt ingenting.
1: Jeg best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bør jobbe med. Inni meg det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg best på mitt verste, unnskyld.

Teknologibedriften Eurotech Ultrasound i Tydalen hevde seg blant de mest lønnsomme I sin bransje I Trøndelag. De helte I Græslia og lager avansert ultralydteknologi som brukes av kunder over hele verden. Blant annet innen medisinsk bildediagnostikk, forskning på maritimt liv og kjønnsbestemmelse av fisk. Ifølge Sjødalsnytt omsatt selskapet for rundt 27,5 millioner I fjor. Det riktig nok 10% mindre enn året før, men bedriften satt likevel igjen med et driftsresultat på 3,7 millioner. Det gir en driftsmargin på 13,5%. Det omtrent på nivå med bransjesnittet I Trøndelag og langt høyere enn gjennomsnittet for norsk industri, ifølge tal avisa viser til. Eurotech Ultrasound har 11 ansatte og en egenkapitalandel på over 90%. Dermed viser fjellbedriften, eller bedriften I fjellbygda da, riktig nok I Tydal da, at høyteknologiske arbeidsplasser med et internasjonalt marked også kan bygges langt utenfor de største teknologimiljøene I Trondheim.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis senteret på Tiller, nå på lørdag.
4: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30. Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom. Det åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen åpen, og alle hjertelig velkommen. Avkjøring, det skirsdag.

Olivia Dean og Man I Need, og du får den i Nea Radio selvfølgelig. Det er fredags ettermiddag, og jeg har tenkt å taco I dag. Det håper jeg du også har tenkt på. Eller I hvert fall lever den 70-80% av Norges befolkning skal ha taco I ettermiddag. Det har ikke jeg fått bekreftet fra noe sted, akkurat det tallet, men det når jeg tar ifra løselufta, men jeg har hørt en gang I tiden at det relativt høy andel folk som har taco på en fredag, og det får meg til å spekulere på hva det man egentlig spiser, den som ikke spiser taco på en fredagsspill. Det kan du være med å spekulere på du også, helt til vi skal til med nyheter, og så lover jeg deg en god time. Avslutningsvis på dagens ettermiddagstrening skal bestå av god og variert musikkmix. Heller gå an frem til klokka 18, og så nattradio I kveld, og det må vi få med oss. No laid back, her Sunshine Reggae, I Nea Radio.

0: Kriminalomsorgen har siden august i fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som er direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann er pågrepet og siktet for brannen på Søbakken i Elverum i juni. Mannen fremstilles for varetekt i dag. Han er siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette er den andre personen som er siktet i saken, opplyser politiet i en pressemelding. EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose er verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det er ingen vaksine i dag. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever i en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken er henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke er grunnlag for å ta ut tiltale i saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Mannen som er siktet etter at en mann ble funnet livløs i Bremanger i starten av august, løslates nå fra varetekt. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Hvor mye sommer det er, det ja, ikke så verst nå, men det har vært forskjellig da, vært solformørket siden oktober i fjor. Skal bla fram en lang og god time med musikk åtte her nå. Her er aller først Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.

0: få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
3: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
5: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
6: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
7: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
8: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Trevelig at du er med i dag også. Det er Musikkmix-tid. Vi blander det beste fra inn- og utland, regionalt, lokalt og det som kryper og går. Og det er jo min time der jeg får velge ut hva jeg vil. Så god fornøyelse. Her er Too Far Gone.

1903, en heimveg, det norske heimveg. Og så er musikkmiksen godt i gang her i Nærradio. Du hørte Sånne dager, en ny låt fra den kanten, jo, trivelig det. Nå skal vi til ISA. Jeg vet ikke om det betyr, står for International Society of Automation. Jeg vet ikke, men de forkortet seg i hvert fall det gjengen her og da, med der de står bak. Teenage Anxiety Boulevard. I heard them being girls never get hurt, too bad I'm not one. The queens of Midtown with her wife.

Julie Bergan her inne i radio med hennes One Touch. En herlig låt ifra den damen, det der, der. Vi fortsetter musikkmiksen. Nå får du Ava Max, som sammen med Alan Walker har gjort Alone. Og den får du selvfølgelig i Nea Radio.

De er fra Philadelphia, Pennsylvania. De blander jo opp rock, reggae, ska og folkmusikk for å skape den så velkjente lyden sin. Kanskje ikke så godt kjent den låta her da, med Washington's Day, og du fikk en inn I radio. Nå det Michael Jackson, som du sikkert hører godt og tydelig her, Liberian Girl.

Han er norsk, Øystein Hegvik, og du fikk en inn i en radio, låta Tell Me About It. For noen år tilbake så kom Meghan Trainor, det var jo damen bak All About That Bass, blant andre store hitter. Hun er jo egentlig en forholdsvis velkjent låtskriver, og har skrivet mange en låt rundt omkring i popverden. Når Meghan Trainor selv valgte å gå, hva skal vi si, solo, hvilket hun gjorde, så tog hun med seg flere artister på å lage forskjellige hits, blant annet Charlie Puth, og sammen så skapte de denne låta, og de har kalt den Marvin Gaye. Let's Marvin!

Ja da, den der fantastiske trønderske rockartisten vår som har spilt i alle år for oss, født 21. mars 1949 til og med Åge Aleksandersen her da. Han har sært, ja, alle, omtrent alle platene han har laget er sært til gull, og han har sært 1,5 millioner plater, en karen her. Musikkmiksen med vei sender for denne gang, men håper nå at du fortsatt å høre videre på radioen. Det bare topp. Lynyrd Skynyrd, avslutningsvis for denne gang, Sweet Home Alabama. Så håper jeg du har hatt det like fint som meg nå.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nå søng vi om en esedag.
7: Sommer I dansegalla på Scandic Lerkendal 21. 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
8: Agri Show presenteres I samarbeid med Gjensidige.
9: Agri Show kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agri Show både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
10: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
11: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
12: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
11: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: EU skal vurdere en ny vaksine mot borreliose. Det europeiske legemiddelbyrået har godtatt en søknad om godkjenning av en eksperimentell vaksine, melder NTB. Kliniske studier har vist en effektivitet på 70%. Borreliose er verdens vanligste flåttbårne sykdom, men det ingen vaksine I dag. Kriminalomsorgen har siden august I fjor mottatt 197 anmodninger om å vurdere varetekt med elektronisk kontroll, og totalt har 59 siktede gjennomført ordningen. Varetekt med elektronisk kontroll gir et viktig handlingsrom, sier Lise Sannerud, som direktør I Kriminalomsorgsdirektoratet. En ny mann pågrepet og siktet for brannen på Søbakken I Elverum I juni. Mannen fremstilles for varetekt I dag. Han siktet for å ha forårsaket en brann som lett kunne medført tap av menneskeliv. Dette den andre personen som siktet I saken, opplyser politiet I en pressemelding. Oslo Economics har på oppdrag fra regjeringen utredet hvordan Norges drivstoffberedskap kan styrkes. Rapporten anbefaler å øke dagens beredskapslagre fra 20 dager til 61 dagers innenlands forbruk. Vi lever I en mer urolig tid enn tidligere, sier næringsminister Cecilie Myrseth. Mannen som siktet etter at en mann ble funnet livløs I Bremanger I starten av august, løslates nå fra varetekt. Det ikke lenger fare for bevisforspillelse, og mannen kan dermed løslates, mener Vest politidistrikt. Han siktet for å ha forlatt noen I hjelpeløs tilstand. Politiet henlegger en sak om voldtektshendelse på Fremskrittspartiets ungdoms sommerleir. Saken henlagt etter bevisets stilling. Det vil si at politiet mener at det ikke grunnlag for å ta ut tiltale I saken, sier politiadvokat Elin Rike Johansen til TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: 14. august har vi I dag, og verdens første skjønnhetskonkurranse ble arrangert I England på denne dagen her tilbake I 1908. Jeg driver jo fremdeles med sånne skjønnhetskonkurranser rundt omkring I verden, og det nå VM og Miss World og Miss Universe, det ikke måte på, vet du. Vi tar med oss at noen innbrudstyver brøt seg inn hos Jenny Martelli I Niagara Falls på denne dagen I 1979, stjal kjøkkenvasken hennes. Ingenting ble tatt eller ødelagt, men kjøkkenvasken ble I hvert fall gjort unna, så det var jo en slags hyggelig liten gest der da. Bill Neal ble den første mannen som rodde et badekar over den engelske kanalen på denne dagen I 1982. Han brukte 13 timer og 29 minutter, altså alle påfunn folk har, altså. Politiet I Tampa fanget en mann som ranet en bensinstasjon på denne dagen I 1996. Han gikk tom for bensin noen mil unna bensinstasjonen han hadde ranet, han gitt.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Doffen, alt katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt katten og voffen.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vi får gratulere Pakistan med frigjøringsdagen sin I dag. Det kan jo hende det noen form for feiring. Det jo ulikt fra land til land, nasjon til nasjon, om det frigjøringsdag eller at det andre grunner til at man feirer nasjonaldagen sin. Vi har jo grunnlovsdagen, har ingenting med frigjøring å gjøre, selv om vi også har vært under andre land. Vi skal ikke gå nærmere inn på det. Vi holder det til at vi gratulerer Pakistan med frigjøringsdagen sin I dag. Dag.

Vi må jo snakke om ting og tang, og det finner vi jo litt i hist og pist, og det jo en del sånne type uttrykk vi bruker i det daglige, både om det ene og det andre, når vi snakker litt løst og fast om ting. Og nå driver vi og krøller oss inn her uten å fortelle hva som skjer i det hele tatt. Ja, jeg har vært innom det. Vi skal til ditt eller datt. Ditt og datt, som det egentlig heter. Og det jo et uttrykk som betyr det ene og det andre. Eller løst og fast da. Der man snakker om en ting som man ikke liksom 100% konsekvent på hva Altså, hvis det mindre vesentlige detaljer, I en historie for eksempel da, så var det sånn, ja, nei, jeg var der og fant både ditt og datt, og så går du videre i historien, ikke sant? Fordi at det du fant av ting før du virkelig kom til poenget, det ikke så viktig. Og visst nok så kommer det fra nederlandsk, ditt og datt.

Jeg håper at du har en finfin fredag for å lette på stemninga. Så skal vi prate om et tema som noen bare synes ufyselig barnslig, andre synes det utrolig gøy. Og debattene, de fikk jo av gårde rundt promping. Og det jo mange gode grunner til å holde igjen på en fis innimellom. Men det bra for oss? Vi skal se hva forskerne tenker om saken ganske snart.

0: fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4-trening.

pinlig å slippe en fis I et rom med andre mennesker. Se for deg at du sitter I et jobbintervju, eller det lunsj I klasserommet, eller den type ting. Når det trykker på, ja, da den refleksen vi ofte har, å stramme kanalen bak der, og la lufta bli der inne. Men hva egentlig en fis? Jo, det jo en gass som oppstår I forbindelse med at vi prøver å bryte ned matrester, og gassene de øker I trykket I tarmen, som gjør at vi må slippe ut litt da, for å utligne trykket. Holder man igjen fisen, så kan trykket resultere både I ubehag, raping, oppblåsthet og magesmerter. Og så har det blitt foreslått at det en betydelig faktor I utviklingen av divertikultis, en tarmsykdom, men det har foreløpig ikke blitt dokumentert noen sammenheng der da. Men når vi holder fisen inne, så vil jo den ta en annen rute, som ender opp med at vi gjerne puster den ut I stedet.

Den saken der om fis, den fikk meg jo til å stille en hel rekke nye spørsmål, I hvert fall det der siste som kom fram der, om at hvis man holder fisen inne, så vil alltid gassene finne en annen vei ut, og da gjerne at de siver ut, havner opp I lungen, og så puster vi det ut. Gjør det da at vi får dårlig ånde, for eksempel? Det bare ting jeg lurer på, det stod ingenting om fra forskerne der. Konklusjonen min at man vil jo ikke fise foran andre, men man vil jo ikke ha dårlig ånde og puste på andre heller.

Jeg ble mektig imponert av en video som jeg fikk tilsendt en kompis på Instagram her forleden. Det var altså mektige saker. Kunstig intelligens er skremmende, men det er også ganske imponerende til tider. Det var kunstig intelligens som fikk Johnny Cash til å synge Barbie Girl I Folsom Prison Blues. Altså, alle kjenner Folsom Prison Blues som Johnny Cash ga ut. Alle kjenner Barbie Girl som Aqua ga ut. Og hvordan det mulig å merge sammen? Altså, hvordan kan man smelte det sammen? Jo, det høres sånn ut.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det er arbe det også.
2: Du finner oss på AgriShow.
3: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
4: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
5: Bli med på Nea Radiokryss 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.
8: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30. Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Sannelig er det fredag I dag. Det så deilig. Endelig det helg, liksom. Fredag, ukas beste dag, uten tvil, alltid. Ja, ok, det finnes sikkert en eller annen dårlig fredag også, men det helt klart sånn, statistisk sett, så fredag den deiligste dagen, uansett dato og uansett overtro. Jeg heter Hanne og blir sittende her en time til. Synes det skikkelig stas at du her, så jeg håper jo at du slenger deg på og blir med videre I fredagen også, og at du har det bra.

0: I dag det den 14. august, har vel nevnt et par ganger allerede, men det en god ting kan ikke gjentas for ofte. Og 14. august tydeligvis en god ting. Vi skal se litt inn i merkedagskalenderen min nå for å se om det noe som kan feires og markeres I dag. Og vi kan se at det to ting. Verdens firfisle dag det første vi kan feire. Og det et globalt initiativ, skal utforske og lære mer om hvordan de tar vare på planeten egentlig. Hvorfor akkurat verdens firfisle dag? Det står det ikke noe om I denne merkedagskalenderen min. Men det en plan om å lære mer om økosystemer rundt omkring på jorda, og firfisle vel kanskje bare et eksempel på det da, så vi får rett og slett ta det globale initiativet og starte med oss selv og lære masse om det. Den andre dagen som markeres I dag, det dagen for å fjerne tatueringer. Truslene jo ofte at hvis du først har en tatuering, så må du leve med den livet ut, men sånn det ikke lenger.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
4: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
5: Sommertilbud fra Spar I Selbu.
6: Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Sender en stor hilsen både til Storm og Stella. Begge to har navnedagen sin I dag, og jeg håper at det blir feiret med brask og bram, eller akkurat sånn som du ønsker det da, for det viktigste at du som bærer dette flotte navnet får en fantastisk fin dag og markering av dagen din. Vi skal ha med oss ord for dagen, det ukjent opphav her, men det går som følger. Hver en som får alle til å føle seg som noen. Jeg synes det veldig vakkert sagt, det.

Det å være attraktiv eller uattraktiv virker å være viktig for folk, og da kan vi jo kanskje bruke litt tid da, på å ta oss gjennom noen ting som gjør oss mindre attraktive. Det er muligheter for det. Røyking for eksempel, det en stor sak for ikke attraktive mennesker. Der det folk i studier som har bevist at det å røyke en relevant faktor når du kommer til å finne noen som attraktive. Hvor kjekke de igjen måtte være, så den røykinga en no-go, altså. Det også veldig uattraktivt med lite søvn. Man blir bleikere, man blir ansett som mer syk, rett og slett, viser studiene. Så det ikke en lur ting. Og så det å være en slem person, da. Det sier seg kanskje selv, og så det litt sånn motstriden også, for i populærkulturen så det jo bad boys som ofte gjør det ganske godt, da.

Vi går gjennom hva som er uattraktivt, og det å være en slem person var vi innom. De som blir ansett for å være slemme eller ondskapsfulle, man ser det på ansiktsuttrykket, de er ansett som mindre attraktive. Og så kan det lønne seg å rette seg opp i ryggen og dra skuldra litt bakover, for holdningen sier mye om en person, så hvis man krøker seg sammen og har en anspent skulderpositur, så gjør det mindre attraktiv det også.

0: til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag, lørdag 15. august, fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget. Og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
4: Ny bil?
5: Jepp. 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No. Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.

Lista på hvordan man uattraktiv, den lang, så her det bare å notere videre. Stress, det ikke noe særlig hvis man skal fremstå som en attraktiv person. En spørreundersøkelse som forskerne har gjort viser at stressa personer ofte frastøter seg andre mennesker, og poengterte studier også at normalt så føler man seg mindre tiltrukket av personer som har høye nivåer av kortisol, altså stress da. Det å være overdrevent glad faktisk noe som uattraktivt. Folk som til enhver tid overlykkelige og sånn, det kan virke irriterende på folk, så det lønner seg ikke å være. Det å være for stolt heller ikke noe særlig. Du blir ansett som arrogant og selvgod, og det ikke nødvendigvis en god ting. Og så det folk som ikke har sans for humor da, som også blir sett på som mindre attraktive. Og det sier seg kanskje selv, fordi vi har jo lært hvor viktig humor i en dating-situasjon når man skal velge seg en partner.

Skal vi dra gjennom de siste punktene for uattraktivitet også, da, siden vi først er i gang? Latskap, det sier seg kanskje selv, det er ikke så attraktivt. Lukt, det har mye å si, men der er det jo hvilke lukter som er kompatible, så det varierer jo fra person til person. Uærlighet er jo selvfølgelig en dårlig ting å inneha hvis man er ute etter å være attraktiv, så lønner det seg ikke å bli tatt i løgn, liksom. Egentlig aldri. Så vær en ærlig person.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se I Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, VB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Stjørdal Auto på plass på Agri-show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri-show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Haltdalen Sparebank.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Musea som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
1: Bli med på årets siste klappstol-bingo I Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

Det er på tide å ta for seg dagens lille pusterom, eller pause, ved et lite avbrekk I dagen, om du vil det. Det for å senke skuldra, det for å bevare roen og tålmodigheten. En slags meditasjon, kan vi jo kalle det. Enten det oppgavene eller ferienes store utfordringer som med på tynge. Det trenger ikke å tynge så fælt heller, men pauser viktig uansett om det tynger eller ikke. Vi skal til dagens ubrukelige, men allikevel vel interessante fakta, og det skal dreie seg om røykeslutten og godterier I dag. For opprinnelig så ble sukkertøyet Pez laget for å hjelpe folk til å kutte ut sigarettene. Det derfor Pez-dispenseren formet som en lighter. Det var ikke jeg klar over. Jeg har aldri tenkt på Pez-dispenseren som en lighter heller, egentlig. For den jo rettet mot barn på mange måter. Så med figurer og sånt, tenker jeg

begynner fredagen å gå til veis ende her for vår del, men jeg håper at du fortsetter å nyte fredagen her, eller med andre gjøremål du måtte ha satt deg fore for fredagen og for helgen. Jeg skal pakke sammen tingene mine og ta helg nå, men tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi kan treffes igjen da eventuelt. Ellers får du ha en fantastisk fin fredag og en riktig god helg inntil vi høres igjen. Jeg heter Hanne og takker for meg. Ha det!

0: sommer
1: og variert musikk.
2: Det er lørdag på en søndag. Det er

hadde lurt han. En verdensmann var den, da han var i farten. Men alltid så hadde han

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Terje,
2: ja, hva det nå?
1: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer I morgen og begynner med nye bade.
2: Strømmen, det fikser nå selv, det dritt enkelt.
1: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
2: Det var bra, det.
1: Bra! Nettet kom bort, jeg fikk strømmen I dusjen, det var mørkt overalt.
2: Jo, men det...
1: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
4: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse morste til vår populære rørosis med morste. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Morsta leverer du rensa som fersk eller frossen.
5: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
4: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
5: Adresseavisen. Din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag er å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, det blir Langset Arena, lørdag 22. august.
1: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4-trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
3: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
0: Det er åpent i Industrimuseet i Kopperå førstkommende søndag fra klokka 11. Kaffen er åpen, og alle er hjertelig velkommen. Avkjøring, det er skirsta.
5: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side. Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
0: Bli med på årets siste klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør er Støren Sportsklubb, og det er 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom.

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kulthar.no.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Hun har et
4: eget sett. Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: sommer dansegalla på Scandic Lerkendal 21. og 22. august. To dager med levende musikk og danseglede. Kun 995 kroner. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Har vi noen planer til uka, eller?
4: Nei. Hytta da, eller?
3: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
4: Hvor det skjer masse da?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest.

0: klokka er 22.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Ja, hallo, dette Øystein Sunde. Dere hører på Nea til radio.
4: Er det Nea, ja? Ok, Nea radio. Gudskjelov.

0: Da vil jeg si det samme som jeg har sagt i 26 år. Velkommen til Nattradio.
1: 26 år?
0: Ja.
1: Må du være da. Så lenge?
0: Så lenge jeg har hørt på.
1: Ja, det kan ikke jeg skryte ut om, nei.
0: Ja, men det kan det bli.
1: Ja, det kan bli, jeg gjør det.
0: Ja.
1: Ja, da vi en ny nattsending her fra studio i åren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har ikke regnet bort, men det var ikke mye om å gjøre, altså.
1: Nei, det regnet bra i ettermiddag.
0: En skikkelig skurs når akkurat det fotballkampen begynte seg.
1: Ja.
0: Så åpnet himmelen seg.
1: Det tungt skydekke, det ganske mørkt ute.
0: Ja, det høsten.
1: Ja, det høst da, det det. Men, vi må prøve å gjøre den litt lysere da, til kvelden i kveld, ja du.
0: Skal prøve så godt vi kan. Hvis dere lytteren hjelper oss med, med musikk da, svare på konkurransen.
1: Ja, det blir et bra to konkurranser i hvert fall.
0: Ja.
1: Og mye bra musikk, som dere må sende inn åt oss da.
0: Og oss, det Arne Grytbakk.
1: Arne Persa. Og så har vi den eminente tekniker da, Arild Grytbakk. Det vi som skal prøve å lose oss gjennom kvelden i kveld.
0: To timer frem til midnatt skal vi holde på.
1: Ja, før vi satt på litt musikk nå, så skal jeg bare minne hvis dere når oss her i studio. Det tar frem telefon, sender en SMS med kodord NEA. Skriv dere ønskelåt eller helsing eller svar på konkurransen når det kommer. Så sender dere dem til 26114. For en liten stund siden så døde det en stor kvinnelig artist, Bonnie Tyler. Tenkte vi skulle hedre henne i dag med en låt. Her kommer Faster than the Speed of Night.

0: begynner å bli artig å holde meg til Rosenborg også.
1: Det mange som sa det at når fotballprogrammet var over, så ble det et antiklimaks å se på norsk fotball. Det gjelder ikke Rosenborg i kveld, altså.
0: Nei, det må være bra nå at de fikk nye trener.
1: Ja, det ganske rart. Det er jo sommermannskapet de har.
0: Ja.
1: Det bare at de har fått en ny mann
0: til. Mann inn, ja.
1: Og det gjorde det sikkert godt, som det ser ut til.
0: Det ser slik ut.
1: Ja.
0: Håper bare fortsatt.
1: Ja, det kan ikke rette meg til å bli så suverent fremover, men vi må nok ta noen nederlag.
0: Og, ja, da.
1: Men fall, så langt så ser det bra ut, altså.
0: Den tendensen er der. Ja. Og det er bra. Og Varholm gjorde noe bra i kveld han også, ikke?
1: Det ble gull der.
0: Overlegen. Yes, etter vi har spilt neste låt, da skal jeg begynne med den første konkurransen. Så da bare begynne å finne frem pen og papir. Her skal vi ta kveldens første helsing. Sende en helsing åt dem som har tatt turen til Barofestivalen i regnet. Ønsk å høre Det regner og regner med Lasse Stefans, Hilsen Eriksen oppe i Amdøling. Og det

0: appen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: På Hamrali.
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudande. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
4: Sväng inom Hamra Livs.
5: Kan ni finna på något gøy till uka eller jag trenger något att se fram till?
6: Vad skulle det varit för då?
5: Ja, vad kunde det varit?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Da kveldens første konkurranse, så da håper jeg dere har funnet frem pen og papir. Skal jeg lese opp noen spørsmål til dere? Som dere skal svare på, da tar jeg første bokstaven I kvart løsningsord. Da skal jeg ta en 3-4 spørsmål her først nå, så kommer vi med noen til etterpå. Nummer 1. Hvor Bratislava hovedstad? Hvor Bratislava hovedstad? Nummer 2. Der jeg ute etter Europas lengste elv. Europas lengste elv. 3. Hva heter vulkan som ligger på Sicilia? Hva heter vulkan som ligger på Sicilia? 4. I hvilken kommune ligger Brumunddal? I hvilken kommune ligger Brumunddal? Og så kommer vi med par 3-4 spørsmål lite senere, så har dere nå å begynne med I alle fall. Vi har fått flere helsninger.
9: Har det, vet du. Jeg ønsker Håvard Alsetaug til lykke med 32-årsdagen. Ønskelåt til jubilanten La Grange med Sett Sett Topp. Og helsingen, den fra Molund.
10: Rumors spreading round in that Texas town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ja, det var ZZ Top. Dem var faktisk lenge siden jeg hørt.
1: Ja.
0: Hadde langt skjegg. Kjemme på. Dem.
1: Dem, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da skal jeg ta, tenkte jeg kunne bare smelle til å ta det siste ledetråden jeg hadde her nå på denne konkurransen min. Så da har vi kommet frem til ledetråd nummer 5. Og det hvor Reykjavik hovedstad? Hvor Reykjavik hovedstad? 6. I hvilken by finner vi fornøyelsesparken Liseberg? I hvilken by finner vi fornøyelsesparken Liseberg? 7. Hvilken valuta brukes i Irland? Hvilken valuta brukes i Irland? Ta til dere første bokstaven i hvert svar, sette sammen, så får dere et ord. Så finner dere frem telefondår og sender en sms med kodeord nede med svaret dårt, navnet dårt, og så sender dere det til 26114. Se dere med i trekninga på fine premier. Skal vi repetere denne konkurransen en gang eller to litt senere også?
1: Det kan du nok gjøre, ja.
0: Ja.
1: Det kommer stadig vekk til nye lyttere, altså.
0: Det gjør det, vet du.
1: Jeg når frem til dere i studio, sender helsing til alle kjente i Verdalen, høttnaboer på Bastian og til kjente på Melhus, njut av livet med orkester Lill Ingmars, gjennom stormen, nei, det var Roar og Ann Leila som har sendt denne helsingen.

0: Ja, Bonnie Tyler var en stor artist.
1: Ja,
0: var det. Det ikke noe tvil om.
1: Neida.
0: Jeg ønsker dere I studio I åren lykke til med sendingen I kveld. Sitter I forteltet og hører på dere, men det trommer og regner på teltet. Det vanskelig å høre hva dere sier. Ønsker foringene til lykke med Barofestivalen I helgen. Vi håper på å treffe mange kjente der I morgen. Hilsen Anne-Britt og Arne på Solbu Camping, og da må ønskemelodien bli Gamla Nordsjøen med Baronen og Tømmerdalens.

Ja, det var litt gamlans, og det blir vel mer på Barufestivalen I helgen, tenker jeg. Og håper at været blir lite likere, eller de holder på å spå akkurat nå da. Da skal jeg ta og repetere konkurransen min.

fort og galt her. N. Hvor Bratislava hovedstad? 2. Europas lengste elv. 3. Hva heter vulkan som ligger på Sicilia? 4. I hvilken kommune ligger Brumunddal? 5. Hvor Reykjavik hovedstad? 6. I hvilken by finner vi fornøyelsesparken Liseberg? Og 7. Hvilken valuta brukes i Irland? Og når dere vet det, så tar dere telefonen, sender en sms med kodeord ned, svaret dårt, navnet dårt, og sender til 26114. Og her har vi noen som har ønsket seg en ønskelåt her. Vil ønske meg en låt jeg også. Valhalla Calling med Peyton Parrish. Den bra. Hilsen fra Breivika Camping. Ships on vigor of the waves are skimming, barren summits to the verdant plains. Each

Ja, den neste helsingen ligger foran meg her. Send en helsing til damene på Svaberget på Frosta. De ønsker seg en svensk toppalåt, og en av de største svensk toppalåtene I hvert fall. I hvert fall fra orkestret Torleifs det jo Gråt, inga tårer.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
2: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
4: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
5: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.
8: Ja, det var litt fra lokale næringslivet som vi er avhengig av da. Skal vi ta noen flere helsinger?
9: Det kan vi godt gjøre.
8: Eller ønskelåt, eller hva som står på neste?
9: Jørgen og Nina Ludvigsen på Stjørdal ønsker seg en låt her med Tom Werner, forelska. Ukjent musiker fra Stjørdal med noen gullkornsanger. Takk for fin lokalradio, står det her helt til slutt.

løse ganske lett.

dagen vi blir sammen. Da skal vi satse alt på harmoni. Og selv om alt kan bli fryd og gammen.

Ja, det var et nytt musiker for meg I alle fall. Men det fint var det. Jeg ser på gradstokken her, så står det 14 grader nå. Det ganske bra når klokka begynner å nærme seg 11. Men det strøymer på med helsinga her, vet du. At Tove Rømo fra Hegra, hun skriver det. Værflyktningene fra Hegra hører på Nea Radio fra en campingplass I Innlandet, og ønsker å høre Mr. Ray med før eller siden.

0: klokka er 23.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Ja, pine klokka hørte gjølle den, vet du. Da skal jeg ta og repetere konkurransen min for aller siste gang i kveld. Port og gærlig her nå. 1. Hvor Bratislava hovedstad? 2. Der jeg ute etter Europas lengste elv. 3. Hva heter vulkan som ligger på Sicilia? 4. I hvilken kommune ligger Brumunddal? 5. Hvor Reykjavik hovedstad? 6. I hvilken by finner vi fornøyelsesparken Liseberg? Og 7. Hvilken valuta brukes i Irland? Og når dere vet det, så ta opp telefonen, send en sms med kodeord NEA, svaret og navnet dort, og send etter 26111. I sted spilte vi en sang som heter for Valhalla Calling. Ja, det var ikke den versjonen de ville høre, da, vet du. Så da prøver vi en gang til. Her kommer Valhalla Calling med Ragal Iron Bull.

0: Der var den ferdig, gitt. Da får vi håpe at der vart rett versjon da, Janne. Flere ønskelåter, Arne?
1: Ja. Ønsker meg en fin låt av Home Free med Ring of Fire. Ønsker dere I studio en fin kveld. Den kommer fra Anna Fremo.
0: Og så må jeg skjøte inn og si det at nå trekker avslutter konkurransen min. Så da vet dere det.

0: er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Gode sommertilbud. Fra Spar I Selbu.
3: Via stort kronemarked I butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Ja, da skal jeg ta, da vi trekt og avsluttet alt på denne konkurransen, så da skal jeg ta hvem som har løsningsordet, og så skal jeg ta hvem som har vunnet da, vet du. Bratislava, det hovedstaden I Slovakia. Europas lengste elv, Volga. Vulkan som ligger på Sicilia, det Etna. Brumunddalen, det ligger I Ringsaker kommune. Reykjavik, hovedstaden på Island. Liseberg ligger I Göteborg. Og valutaen som brukes I Irland, det euro. Og når dere satt sammen første bokstavene der da, så fikk dere løsningsordet Sverige. Da det trekt tre vinnere her. En gullvask på YX I Selbu med Renate Svenning. Og så det buffet for to på Langset I Selbu. Da. Det Hjørdis Hegseth Haugen. Og gullvask Esso Røros, det Ola Haugen. Tusen, tusen takk for at dere bryr med å svare på konkurransen og høre på oss. Det bra.
6: Ja.
5: Da kommer det sikkert en ny konkurranse ganske snart som du skal ha.
6: Det jo helt rett I.
5: Ja.
6: Først skal vi ha I helsing her. Takke for en trivelig kveld ved Ånvatnet til Terje og Ragnhild fra Kjellrun og Egil. Musikkønske Jan Borseth med Kjønvold Valsen.

0: jeg har en konkurranse, og det går på samme prinsippen som en Persa nå har hatt I før I kveld. Så da setter jeg I gang med, de har 6 spørsmål, så da tar vi de 3 første inn. Nummer 1. Kortspill, det 7 grang, den høyeste meldingen. Jeg skal ha et kortspill, det 7 grang, den høyeste meldingen. Første bokstaven. Nummer 2. Bilmerket, det Kadett, en av modellene. Bilmerket, det Kadett, en av modellene. Og spørsmål nummer 3. Hvor var det Blücher ble senket? Hvor var det Blücher ble senket? Det skjedde jo 9. april I 1940. Altså, hvor var det? Da kan jeg prøve å lure på noe fett I den her, og så skal vi få 3 spørsmål. Etter kort.
1: Ja, så må vi være repeterige hvis dere når oss her I studio. Hvis dere har noe svar på konkurransen, eller ønskelåt, eller helsing, eller noe slikt, da til dere sender en sms med kodeord NEA. Skriv det og vil der, og så sender dere til 26114. Nå skal dere få høre det, så. Her har vi kommet nå fra Anna Fremo, da, vet du. Nå har jeg så lyst å høre gladene med brødrene Jannes. Helse til Bastiansætra. Og her kommer

0: Da tar jeg spørsmål 4, 5 og 6. Hvem var det som startet opp et radioprogram som hette Ti I skuddet? Og det gikk på NRK, startet opp I 1965 med det. Veldig populært var det der utover I både I 60-, 70- og 80-tallet. Første bokstav I fornavn på programleder. Hvem var det som slo ut Norge fra årets fotball-VM? Hvem var det som slo ut Norge fra årets fotball-VM? Første bokstav. Og spørsmål nummer 6. Første mann som hoppet 150 meter på ski. Der skal jeg ha første bokstav I etternavn. Da har dere noe å bry dere på. Skal jeg repetere her en etter hvert litt rann?
1: Det blir bra.
0: Det blir bra.
1: Da har du noe å holde på med. Da skal jeg ønske meg en låt også, tenkte jeg.
0: Ja.
1: Her kommer en av mine favoritter. Det country. George Strait, Amarillo by Morning.

0: Der. Folkens, det er bare å legge George Wright med Amarillo by Morning på spilllista vår, så har dere en veldig fin låt. Da ble det litt ball, litt stort fel spørsmål.
1: Det er noe som heter hastverk eller lastverk. Spørsmål nummer 3, det kan jo bare kutte ut den der Blykjær-saken. Det var det, blir fel bokstav. Det var kanskje sett, men et annet spørsmål da, som skal være inn i staden, det altså, hvor hovedstaden, eller hva heter hovedstaden i Spania? Hva heter hovedstaden i Spania? Første bokstav. Da tenker jeg det blir mer sammenheng til det.
0: Da blir jeg, vet du.
1: Ja.
0: Da skal vi spille litt lokal musikk. Oda Trøen, du.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Ja, det var lite fra lokale næringslivet vårt etter.
4: Ja.
3: Skal du ta og repetere et konkurransen din, ja?
4: Jeg tror vi må gjøre det, ellers så ikke blir naturlig.
3: Ja.
4: Spørsmålet igjen. Kortspill der 7 grang den høyeste meldingen. Et kortspill der 7 grang, NT altså, no trump, betyr jo det selvfølgelig, den høyeste meldingen. Første bokstav. Bilmerket der Kadett en av modellene. Bilmerket der Kadett en av meldingens modellene. Det første bokstaven der også. Nummer 3. Hovedstaden i Spania. Første bokstav i hovedstaden i Spania. Nummer 4. Et radioprogram som ble veldig populært. Det startet opp i 1965. Jeg vil vite hva han som startet programmet heter. Det gikk utover hele 60- og 70-tallet og 80-tallet. Programmet det var selvsagt 10 skuddet, og for hva han heter, tar dere første bokstav i fornavn. Hvem var det som slo ut Norge fra fotball-VM i sommer nå? Hvem var det som slo ut Norge fra fotball-VM? Første bokstav i land. Og hvem var det første mann som hoppet 150 meter på ski? Første bokstav i etternavn. Det ca. 50 år siden. Tiden går. Tiden da sender dere det her inn det med en kodeord NIA til 26114. Så vanker vi premie på noen tolke i hvert fall.
3: Ikke ja. Fine premie.
4: Ja.
3: Unni Stensvold, hun sender i helsing til alle kjente hun. Og ønskelåta Hvor tok alle årene av Anne Nursti.

Ja, det var Yes Sir, I Can Boogie. Og det klarte vi her I studio også. Da kan vi kjøre på litt mer musikkønske her da. Når vi først kjører litt lokal musikk, hvorfor ikke prøve en låt til av Tom Werner med World of Love, hvor han synger sammen med sin datter Therese Solberg Aas. En høyaktuell tekst I dagens verden. Hilsen Ina og Jørgen på Sjørdalen.

0: Ja, det lyster i lampen, og da kan vi prate litt etter, vet du.
1: Ja.
0: Er det at du skal du avslutte konkurransen under neste låt, eller
1: ja,
0: slik det?
1: Ja, vi må nok ha den tiden der å trekke, og så vi avslutter den under neste melodi, eller låt, ja. Sang, eller hva du kaller
0: det. Det en, ja, det en Roger Spikseth, da, som har, han ønsker seg faktisk Fredrik Hallas, han. Og her kommer han med Jovial.

0: Takk for meg.
1: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
2: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
3: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
4: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
5: Ja, det var lokalt næringslivet.
6: Da har jeg både trekt og gjort klart premieutdeling. Men først skal vi ta de der seks rette svarene. Kortspill med sju, som, der som sju grang den høyeste meldingen. Det bridge, Martin B. Bilmerke Kadett. Det en Opel-variant, altså Opel, men O. Hovedstaden I Spania Madrid. Martin M. Ti skuddet, det var jo en Vidar Lund Arnesen. Det har en V. Og det var England som slo Norge ut av årets fotball-VM I kvartfinalen. Første mann som hoppet 150 meter på ski, det var en Lars Grini. 50 år siden. Det har en G etter slutt. Og da har det bomveg. Og det var det mange som visste, blant annet... Den første, som en gavekort fra YX Selbu, den sender vi til Elinor Tranås I Stjørdal. Anne-Britt Eggen fra Selbu, hun har vunnet et gavekort på Rørosmat fra Røros, selvfølgelig. 500 kroner det gavekortet som hun kan hente ut. Og Jorunn Alsetaug siste vinner. Det var en bingopakke eller en radio fra Nea Radio. Takk til alle dere som sendte inn rette svar og gærlige svar. Jeg tror det var nesten bare rette svaret. Da...
5: Ja, da begynner vi at vi må begynne å takke for oss. Klokka begynner å nærme seg. Tør du den ut, Arne?
6: Ja, tiden går fort I gode lag, er det noe som heter.
5: Ja, temperaturmålene står fortsatt på 14 grader her, ser jeg, så det bra temperatur da.
6: Ikke så verst, ja. Nei. Vi skal ikke klage over det.
5: Nei, det skal ikke vi. Har du planer I helgen, du har?
6: Ja, det store planer har jeg ikke, men jeg skal da tilbake til Støyungen I hvert fall I kveld.
5: Ja.
6: Og på hytta.
5: Ja, men det blir bra.
6: Ja. Håper det blir noen univers som kan være litt ute, og ja. Kanskje en liten fjelltur. Det så populært med dere... Kjentmannsposten I år, vet du.
5: Ja, ja, ja.
6: Bytte medlem av den ligaen du?
5: Nei.
6: Nei.
5: Det ikke.
6: Nei, jeg
5: skal... Da tror jeg vi bare si tusen takk for oss. Jeg ønsker alle sammen en riktig god helg. Siste låten, det var...
6: Det var Mungo Jerry, dere kommer jo på Summertime. En annen låt også som de ble populære med var Lady Rose.

0: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
2: elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter det ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det arbeid det også.
3: Du finner oss på AgriShå.
4: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Bandet Elvetunes fra Selbu har vi hørt flere ganger her i Dansband Jukebox og på radioen for øvrig, og en av de mer ukjente sidene der er jo at de er jo helt fremragende gammeldansmusikere.
1: Ja.
0: Ja, for noen år siden så, altså de har gitt ut mange låter, mye pop-danseband for å kalle det da.
1: Prøvd seg litt fram,
0: og i den grad de har vært inn på gammeldansen, så har de i hvert fall gitt ut en låt, og jeg er litt usikker på hvem som er originalen, men jeg vet i hvert fall at Baluba har, fra Flora da, har spilt inn den, og jeg tror nok at det er dem som har originalen, men jeg er 99% sikker på det, bare for ja. Å...
1: Men da snakker vi Flora øverst i Selbu.
0: Ja, men grunnen til at jeg sier det sånn er fordi at han ene da, som sier at nei, nå tar du feil, han har ikke vært for påståelig.
1: Nei, nei.
0: Men det spiller ingen rolle.
1: Ikke bombastisk.
0: Det spiller ingen rolle. Vi skal ta med oss Elvetunes nå, og deres ene ordentlige studieopptak av gammeldans musikk. Grannianes Shottis.
1: Vær så god.
0: Torader, trekspill, vær så god. Til og med litt orgel inn i her, tror jeg.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, de kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Ja, det synes jeg de har vært med nye radio på Cruise til Kiel, men det har de vært med på, gjengen i Tour for Gone.
1: Men kan jo de bli med i fremtiden også?
0: Det kan det fort skje, altså. Og de er hjertelig velkommen i hvert fall.
1: Vi skal nå på tur kvart år foreløpig.
0: Ja, det er sikkert det, ja. Ja. Og hva er det som skjer da, hvis man stiller seg til og så finner seg selv inne i speilet da, og ser på seg selv og tenker, hva tenker man da?
1: Ja, jeg best, hittest.
0: Hva var det de tenkte, Petter og Kone, når de framførte den her i sin tid? I True Fargon, best i test.

0: Nå vet du, skal vi gjøre oss klar for en fantastisk guilty pleasure. Det jo selveste Shania Twain som på her i danseband Jukebox Charlie.
1: Ja, kanadisk superstjerne.
0: Ja, fantastisk. Se på TV-en hvis du har mulighet. Det her er hennes Honey, I'm Home. Og det her er oppskrivet.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Nei, så tjukk du har blitt. Ja, du har pinet den lagt på deg gitt.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
0: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.
4: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
5: Via stort kronemarked i butikkene, og fra torsdag til lørdag får du kjøttpølse fra Gilde eller Lei videre til kun 30 kroner. Før pris 54,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Hønefoss ballklubb kommer på besøk på TMT Sandskogan stadion søndag 16. august klokka 15.30. Stjørdalsblink mot Hønefoss ballklubb der altså, søndag 15.30.
8: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turneteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turneteatret.no.
9: Danseband Jukebox.

0: Vi skulle prøve å lete oss fram til litt mer svingmusikk fra sidegruppa, som kanskje ikke var så nødvendigvis så godt kjent. Og jeg skal nå personlig si, ikke en forkleinelse for Petter Øyen, men jeg egentlig litt fan av tiden der Magne Almås også sang, da.
1: Ja, Magne, han, da. Ja. Fortjener for å blomstre litt, han.
0: Ja, da, vi anbefaler for øvrig den rosa plata, som kjært barn har mange navn.
1: Den med terningen på.
0: Den med terningen på, ja.
1: Lørdag er fest, ok?
0: Vet du hva det betyr hvis det henger terning til speilet?
1: Du kjører Volvo?
0: Ja, blant annet. Nei, det betyr noe.
1: Er mat igjen nå?
0: Det her er fra helt annen plate enn rosa plata. Jeg skjønner ikke hvorfor vi begynte å snakke om den, men det var fordi at Magne... Jeg tror den er fra bykarplata.
1: Bykar? Det er ikke verst å være bykar, eller?
0: Hør historien her nå. Det her er golfbanen.

0: Nå skal vi til noen som kanskje ikke nødvendigvis oftest blir spilt på radio, men de spiller ofte i diverse kulturhus rundt omkring.
1: Latter og glede gjengen.
0: Latter og glede. Lenge, lenge leve.
1: Hva nå den du?
0: Ja, vi skal ikke den nå, men vi skal til en av deres forestillinger. Det som synes er flott er at de klarer å skape catchy låter.
1: Ja, ja.
0: Den her svingende...
1: Kreative gutta.
0: Ja, det svinget og den her og artighet. Det varer jo som kjent lengst. Ja.

0: Sommerens store dansefest kommer til Scandic Lerkendal 21. og 22. august. Opplev Hanne Mette, Steinar Engelbrektsson, Lars Espen Skogvold, Carmen, Grabbans, Kon-Tiki og Erik Forfod med grannkameratene. Sikre deg billett nå på eventis.no.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Henne er galt med å være alldeles syk, han.
1: Nå skal vi holde på å si sørover.
2: Ut og fly.
1: Ut og fly, med alle vinnene, og han som liker å gjøre det heter for Terje Tysland.
2: Han liker å fly.
1: Han gjør det, og han bor jo egentlig både på Oppdal og i Arginigin.
2: Det stemmer.
1: Jeg vet ikke om jeg har lov til å si det, men jeg sier noe all. Jo da, vi har lov til å si det. Det er godt kjent.
2: Det er godt.

0: kjent, ja.
1: Det godt kjent. Og har også spilt mye i sydligere strøk.
0: Jeg har spilt mer hjemme her da, men han hennes han stiller opp i nede der også.
1: Jeg har hørt den.
0: Ja, så, den har jeg også. Flere ganger, mange ganger.
1: Det er flott. Han begynte i Prudence og så han da.
0: Ja, er vi tilbake etter slutten av 40, helt slutten.
1: Ja, vi på 1951.
0: Ja.
1: Da ble Terje Tysland født i Namsos, for den som ikke vet det.
0: Hva har Trønderokken vært uten Namsos?
1: Nei, det...
0: Det, ah, det et annet program.
1: Det var noen vinsjene på kaja.
0: Ja.
1: Utover det, så vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det noen gamle vinsjer som sto ned på der og råtna. Det har vært jo musikk ut av da.
0: Ja, det ble det.
1: Ja. Men nå skal vi til Terje Tysland, og han har jo hatt med seg flere han på å spille inn Fly med alle vingene.
0: Ja, startet med Elgenes.
1: Elgenes, og Øyvind Elgenes.
0: Ja. Vokalist til Dance with a Stranger.
1: Også kjent som Elgen.
0: Elg. Bjarne Brøndbo har vært med, men nå skal vi helse på Elgen. Elgen.

0: Jeg som har blitt godt kjent med en ny låt, det er jo Karen Mo i senere tid. Hun har vi spilt flere ganger.
1: Ja.
0: Originalen til den må vi nesten spille også. Vi har snart blitt mer kjent coveren, vet du, enn originalen, så vi må slette originalen nå.
1: Kommer fra det samme grinja.
0: Ja, det er jo sier gubba da.
1: Ja.
0: Senga di, slik høres originalen ut, som Karen Mo har blitt så kjent for.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
2: Hva skulle det vært for noe da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Programmet presenteres av
5: Elektrobutikken Elon på Domus Røros.

0: Vi skal til en trøndersk storherlig sak her nå. Vi skal snakke om traktor. Og da det jo cirka sånn som dere her.
1: Hvorfor kjøpte John Deere, er det?
0: Ja, og det her er den nyeste versjonen da, når de fikk hjelp av en Tommy Hvitmark, tror jeg det var. Som slo seg med på Two for Gone. Her er fra deres andre plateutgivelse, den jeg framførte dem til og med på Tore på sporet i sin tid.
1: Ja.
0: Her er selvsagt Two for Gone.
1: Loven på ler, sikkert da.
0: Ja, det var med ler også, ja, vet du. Her er

0: Dansband Jukebox kjører jeg på, vet du, med selveste DJ Charlie ved min side her. Det flott, god dag.
1: Ved din side, ja.
0: Ved din. Ja, vi skal ikke til Spenning Vars.
1: Nei, ved din side,
0: ja. Ja, vi skal kanskje gå litt ut av sjanger her nå da til Ingrid Vårvik, men ja. Det jo bestilt, så.
1: Ja, jeg jente fra Melhus, fra Lier. Unge jente, fremadstormende. Mm.
0: Fantastisk.
1: Fått lov om Mr. Wallen til å lage låten på norsk.
0: Ja, fantastisk. Her elsk noen.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Få med deg Selbu-treffet lørdag 22. august. Masse flotte lastebiler fra hele Trøndelag å se i Selbu. Lørdag fra klokka 11 blir det lastebiler, musikk og auksjon. Hallekin sørger for storfest fra klokka 8 om kvelden. Det er sommerlig, vi andre ungdomstid. 18 års aldersgrense, billetter kjøper du på Hopla. Selbu-treffet, DB Langset Arena, lørdag 22. august.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Fredag har Selbu Kunst åpent i E-bygget. Dørene åpne fra 10 til 17. Her finner du kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen innom.
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
8: Bli med på årets siste klappstol-bingo i Sparebank 1-hallen på Støren nå på torsdag fra klokka 19. Storpremien på 60 000 kroner skal ut. Arrangør Støren Sportsklubb, og det 18 års aldersgrense. Ta med klappstol, bord og kom!

0: Det vanligste kjørtøyet å ta med seg til Kiel, vet du hva det er? Nei. Det er ikke det mange som hjelper med.
1: Men vanlig for meg å spille litt Karina Dala, hvertfall.
0: Ja, i aller høyeste grad. Vart spilt mange ganger i løpet av Nya Radios krus til Kiel.
1: Ja.
0: Første helga i november, hvert eneste år. Ja. Men bare å notere seg med en eneste gang.
1: Tradisjon.
0: Ja. Ok, så du skal introdusere Karina Dala, eller noe av det?
1: Nå kommer jeg i pick-up-trykk.
0: Vi gjør det. Vær så god.

0: Du, Charlie, har fått ønskeplater, og vi får jo stadig vekk meldinger om folk som vil høre låta her i Dansband Jukebox.
1: Ja, det er jo folk som kjenner at oss på radioen. Blir kjent at...
0: Det er godt gjort! Ja,
1: det er du som er på radioen.
0: Det er vi som er så kjenner.
1: Det er du som er inne i radioen.
0: Ja, vi som er så kjenner til å prøve å sitte i ro og fred her, da.
1: Ja, jeg treffet på en trivelig kar oppe i Sokndalen, han husker jeg. Så er det noen damer som har spurt om, men kanskje vi skal til han i Sokndalen nå, Tormod.
0: Vi skal til Jon og Gill i hvert fall.
1: Nei, det er en din Tormod, det er en Lasse. Det er en Lasse.
0: Lasse, ja, men da TV-en Tormod etterpå.
1: Ja, vi gjør det.
0: TV-en Lasse nå.
1: Lasse fra Heimdal.
0: Ja.
1: Han ønsket seg en låt.
0: Kiki Danielsson, Jon og Gill.